0: 友達に会いたいです。
1: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 오늘의중요표현은눈을보고싶어요
0: 雪が見たいです
3: 이걸배우면자기가하고싶은것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: 雪
3: 는눈
4: 見たいです
3: 는보고싶어요라는뜻입니다오늘의포인트입니다하고싶은것을말할때는동사의마스형에서마스를빼고타이를붙입니다
5: 동사보다미루의마스형이미마스니까미타이가되는거죠
3: 그렇죠그뒤에데스를붙이면정중한느낌이듭니다대화에나온홋카이도에가고싶어요
4: 홋카이도に行きたいです
3: 친구를만나고싶어요
4: 友達に会いたいです
3: 또이것과같은형태입니다또하나의포인트는조사의사용법인데요목적어를나타내는조사오는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다
5: 눈을봐요유키오미마스는눈을보고싶어요유키가미타이데스가되는거로군요
3: 그렇죠
5: 네그럼따라서발음해보시죠
4: みたいです雪が見たいです雪が見たいです
5: 잘하셨어요
3: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠
6: 日本で何がしたいですか?
7: ラーメンが食べたいです。
3: 뜻을확인할까요?
6: 日本で何がしたいですか?
5: 일본에서무엇을하고싶어요?
4: 日本で
3: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
4: 何
3: 무엇을사용합니다。何대신에대화내용처럼
4: どんなこと
3: 어떤것을써서물어도됩니다
4: したい
3: 는
4: します
3: 해요의타이형태입니다
7: 라멘가食べたいです
5: 라면을먹고싶어요
4: 食べたい
3: 는
4: 食べます
3: 먹어요의타이형태입니다
5: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
4: 日本で何がしたいですかラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
3: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요?여러분이기요토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요.긴카쿠지는
4: 긴카쿠지긴카쿠지
3: 가요는
4: 이키마스行きます
3: 입니다긴카쿠지에가요는
4: 긴카쿠지に行きます
3: 입니다자말해보세요
8: 긴카쿠지に行きたいです긴카쿠지に行きたいです
3: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
0: 大丈夫
4: 大丈夫
3: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
4: 大丈夫ですか
3: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: 日本には慣れましたか日本でどんなことがしたいですか?
0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
1: 北海道、いいね。

0: 道に行きたいです。
1: 我想见个朋友。
0: 友達に会いたいです。
1: 也是这个用法。还有一个要点是助词的用法，表示宾语的助词哦。如果它后面的动词用的是太形，那么哦有时候会变成が。
2: 所以雪を見ます，我看雪，变成了雪が見たいです，我想看雪。
1: 是的。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
0: 見たいです。雪が見たいです。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们先来听一段叙述自己在日本想做什么的对话。
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: 日本で何がしたいですか？
2: 你在日本想做什么？
0: 日本で
1: 是在日本。问对方想做什么，可以用疑问词
0: 何
1: 什么来提问，也可以不用何，而用短句里的
0: どんなこと
1: 什么样的事。
0: したい
1: 是
0: します
1: 做的太形。
4: ラーメンが食べたいです。
2: 我想吃拉面。
0: 食べたい
1: 是
0: 食べます。
1: 吃的太行。
2: 好，请在问句结束后跟着录音把答句的发音练习一下。
0: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
2: 试试看。
1: 好，我们来做一个练习。假设你想去京都的金阁寺，那么我想去金阁寺应该怎么说呢？金阁寺是
0: 金閣寺。金閣寺。
1: 去是
0: 行きます。行きます。
1: 我去金阁寺是
0: 金閣寺に行きます。
1: 好，请回答。
3: 金閣寺に行きたいです。
2: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅看到星星脸红时说的这句话，请大家把它记住。
5: 大丈夫？
0: 大丈夫？
1: 意思是没事吧，在为对方感到担心时使用。用郑重语气来说的话就是
0: 大丈夫ですか？
1: 如果有人问你没事吧，而你无需担心的话，可以回答说没事。
0: 大丈夫です。大丈夫です。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: 大丈夫？
7: 大丈夫？
8: 大丈夫？
2: 请大家也跟着录音来练习说一下。
0: 大丈夫？
2: 一定没问题了吧？嗯，大丈夫。
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星想在日本做什么。
9: 日本には慣れましたか？
10: はい。
9: 日本でどんなことがしたいですか？
10: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
5: 北海道、いいね。
10: あと友達に会いたいです。
9: おや？
5: 大丈夫？顔が赤いよ。
9: 春さんの知恵袋。
2: 春奶奶的智慧锦囊。
1: 今天短剧的舞台是春奶奶之家的客厅，下面呢就给大家介绍一下日本的住房。
2: 哎，文玉，日本的住房房间是什么样的呢？
1: 房间的布局不尽相同，有和室和洋室两种房间。洋室呢，通常铺有地板或地毯，在上面摆上桌椅；和室则铺着用灯芯草编制的榻榻米，上面放上矮桌和坐垫。
2: 在和室睡觉的时候，就直接把

日本时间15:1015195千赫，19:0019:4011855千赫，20:2021:4022:2011660千赫，23:9560千赫，0:3011915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/chinese。

0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
1: 北海道、いいね。
0: あと友達に会いたいです。
2: おや、
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 내용을확인할까요？
4: 하루상이탐에게묻습니다。
2: 日本には慣れましたか？
3: 일본에는익숙해졌어요。
4: 탐이대답합니다。
0: はい。
3: 네。
4: 하루상이이렇게묻습니다。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 일본에서어떤것을하고싶어요？
4: 탐은
0: 雪が見たいです。
3: 글쎄요。눈을보고싶어요。
0: 北海道に行きたいです。
3: 北海道へ가고싶어요。
4: 미아가말합니다。
1: 北海道、いいね。
3: 北海道、좋지。
4: 탐이이렇게말합니다。
0: あと、友達に会いたいです。
3: 그리고、친구를만나고싶어요。
4: 하루상의센서가이변을감지하고、뺨이붉은빛으로빛납니다。
2: 오야？
3: 어머나？
4: 미아도탐이평상시와는다르다는걸알아차렸습니다。
1: 大丈夫？
3: 괜찮아？
1: 顔が赤いよ。
3: 얼굴이빨개。
4: 탐의친구란어떤사람일까요？
3: 그건다음시간에나올테니기대해주세요。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
2: 日本には慣れましたか？
0: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
1: 北海道、いいね。
0: あと友達に会いたいです。
2: おや、
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 오늘의중요표현은눈을보고싶어요。
0: 雪が見たいです。
3: 이걸배우면자기가하고싶은것을말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: 雪
3: 는눈，
5: 見たいです。
3: 는보고싶어요라는뜻입니다。오늘의포인트입니다。하고싶은것을말할때는동사의마스형에서마스를빼고타이를붙입니다。
4: 동사보다미루의마스형이미마스니까미타이가되는거죠？
3: 그렇죠。그뒤에데스를붙이면정중한느낌이듭니다。대화에나온홋카이도에가고싶어요。
5: 홋카이도に行きたいです。
3: 친구를만나고싶어요。
5: 友達に会いたいです。
3: 또이것과같은형태입니다。또하나의포인트는조사의사용법인데요。목적어를나타내는조사오는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다。
4: 눈을봐요。육기오미마스는눈을보고싶어요。육기가미타이데스가되는거로군요。
3: 그렇죠。
4: 네그럼따라서발음해보시죠。
5: 見たいです。雪が見たいです。雪が見たいです。
4: 잘하셨어요。
3: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠。
6: 日本で何がしたいですか？
7: ラーメンが食べたいです。
3: 뜻을확인할까요？
6: 日本で何がしたいですか？
4: 일본에서무엇을하고싶어요？
5: 日本で
3: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
5: 何
3: 무엇을사용합니다。何대신에대화내용처럼
5: どんなこと
3: 어떤것을써서물어도됩니다。
5: したい
3: 는
5: します
3: 해요의타이형태입니다。
7: 라멘가食べたいです。

0: 라면을먹고싶어요
1: 食べたい는食べます
2: 먹어요의타이형태입니다
0: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요
1: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
2: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요?여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요.긴카쿠지는?
1: 긴카쿠지.긴카쿠지.
2: 가요는?
1: 行きます.行きます.
2: 입니다.긴카쿠지에가요는?
1: 긴카쿠지に行きます.
2: 입니다.자,말해보세요.
3: 긴카쿠지に行きたいです.긴카쿠지に行きたいです.
2: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다.그대로외워보세요.
4: 大丈夫?
1: 大丈夫?
2: 는괜찮아?라는뜻입니다.상대방이걱정될때사용합니다.정중하게물을때는
1: 大丈夫ですか?
2: 라고합니다.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
5: 日本には慣れましたか?
4: はい。
5: 日本でどんなことがしたいですか?
4: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
5: 北海道、いいね。
4: あと、友達に会いたいです。
5: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
2: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
0: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
2: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
0: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
2: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까?
0: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや、
4: 大丈夫？顔が赤いよ。

0: 这里是 NHK 日本国际传媒华语广播。本次华语新闻使用 AI 播音。
1: 现在开始播送日本时间5月28日下午3点10分的新闻。

0: 金閣寺に行きたいです。
1: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
2: 大丈夫
3: 大丈夫
1: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
3: 大丈夫ですか
1: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: 日本には慣れましたか?
5: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか?
5: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
5: あと、友達に会いたいです。
4: おや?
2: 大丈夫?顔が赤いよ。
6: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
1: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
6: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
1: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
6: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
1: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까?
6: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣：“
2: 日本には慣れましたか？”
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说：“
3: はい。”
0: 嗯。
1: 春奶奶说：“
2: 日本でどんなことがしたいですか？”
0: 你在日本想做什么？
1: 欣欣说：“
3: 雪が見たいです。”
0: 嗯，我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
0: 想去北海道。
1: 米亚说：“
4: 北海道，いいね。
0: 北海道真好。”
1: 欣欣接着说：“
3: あと、友達に会いたいです。”
0: 还有，我想见个朋友。
1: 春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出粉红色的光。
2: 哦呀，
0: 哦。
1: 米亚也觉得欣欣和平时不太一样。
4: 大丈夫？
0: 没事吧？
4: 顔が赤いよ。
0: 你脸红了。
1: 欣欣害羞地说她想见一个朋友。她说的朋友到底是谁呀？
0: 这个嘛，下次再告诉大家。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣：
2: 日本には慣れましたか？
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说：
3: はい。
4: 嗯。
1: 春奶奶说：
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
1: 欣欣说：
3: 雪が見たいです。
0: 嗯，我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
0: 想去北海道。
1: 米娅说：
4: 北海道，いいね。
0: 北海道真好。
1: 欣欣接着说：
3: あと、友達に会いたいです。
0: 还有，我想见个朋友。
1: 春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出粉红色的光。
2: 哦呀，
0: 哦，
1: 米娅也觉得欣欣和平时不太一样。
4: 大丈夫？
0: 没事吧？
4: 顔が赤いよ。
0: 你脸红了。
1: 欣欣害羞地说她想见一个朋友，她说的朋友到底是谁呀？
0: 这个嘛，下次再告诉大家。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是我想看雪。
3: 雪が見たいです。
0: 学会了这句话，你就知道该怎样说明你想做的事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 雪
0: 是雪，
5: 見たいです
0: 是想看的意思。
1: 本课要点，
0: 要说明你想做什么，可以把动词 must 型的 must 去掉，加上 tai。
1: 动词看 miru 的 must 型是 mimasu， 所以就变成 mitai， 对吧？
0: 对， mitai 后面又加上了 this， 所以呢，这是一个郑重说法。短句里的想去北海道，
5: 北海道に行きたいです。
0: 我想见个朋友，
5: 友達に会いたいです。
0: 也是这个用法。还有一个要点是助词的用法，表示宾语的助词 o， 如果它后面的动词用的是 tai 型，那么 o 有时候会变成 ga。
1: 所以 yuki を見ます，我看雪，变成了 yuki が見たいです，我想看雪。
0: 是的。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 見たいです。雪が見たいです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们先来听一段叙述自己在日本想做什么的对话。
6: 日本で何がしたいですか？
7: ラーメンが食べたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 日本で何がしたいですか？
1: 你在日本想做什么？
5: 日本で
0: 是在日本，问对方想做什么，可以用疑问词
5: 何
0: 什么来提问，也可以不用何，而用短句里的
5: どんなこと
0: 什么样的事。
5: したい
0: 是
5: します
0: 做的态形。
7: ラーメンが食べたいです。
1: 我想吃拉面。
5: 食べたい
0: 是
5: 食べます
0: 吃的泰型。
1: 好，请在问句结束后跟着录音把答句的发音练习一下。
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
1: 试试看。
0: 好，我们来做一个练习。假设你想去京都的金阁寺，那么我想去金阁寺应该怎么说呢？金阁寺是
5: 金閣寺。金閣寺。
0: 去是
5: 行きます。行きます。
0: 我去金阁寺是
5: 金閣寺に行きます。
0: 好，请回答。
6: 金閣寺に行きたいです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅看到星星脸红时说的这句话，请大家把它记住。
4: 大丈夫？
5: 大丈夫？
0: 意思是没事吧，在为对方感到担心时使用。用郑重语气来说的话就是
5: 大丈夫ですか？
0: 如果有人问你没事吧，而你无需担心的话，可以回答说没事。
5: 大丈夫です。大丈夫です。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: 大丈夫？
9: 大丈夫？
10: 大丈夫？
1: 请大家也跟着录音来练习说一下。
5: 大丈夫？
1: 一定没问题了吧？嗯，大丈夫。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星想在日本做什么。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
11: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたい。

0: 見る。え、ます형이미ます。니까見たい가되는거죠。
1: 그렇죠。그뒤에です를붙이면정중한느낌이됩니다。대화에나온홋카이도에가고싶어요。
2: 홋카이도に行きたいです。
1: 친구를만나고싶어요。
2: 友達に会いたいです。
1: 또이것과같은형태입니다。또하나의포인트는조사의사용법인데요。목적어를나타내는조사 O 는뒤에동사가타이형태가되면가로바뀌는경우도있습니다。
0: 눈을봐요。유키오미마스는눈을보고싶어요。유키가미타이데스가되는거로군요。
1: 그렇죠。
0: 네그럼따라서발음해보시죠。
2: 見たいです。雪が見たいです。雪が見たいです。
0: 잘하셨어요。
1: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠。
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
1: 뜻을확인할까요？
3: 日本で何がしたいですか？
0: 일본에서무엇을하고싶어요？
2: 日本で
1: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
2: 何
1: 무엇을사용합니다。何대신에대화내용처럼
2: どんなこと
1: 어떤것을써서물어도됩니다。
2: したい
1: 는
2: します
1: 해요의타이형태입니다。
4: 라멘가食べたいです。
0: 라면을먹고싶어요。
2: 食べたい
1: 는
2: 食べます
1: 먹어요의타이형태입니다。
0: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요。
2: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
1: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요？여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요。긴카쿠지는
2: 긴카쿠지긴카쿠지
1: 가요는
2: 行きます行きます
1: 입니다。긴카쿠지에가요는
2: 긴카쿠지に行きます
1: 입니다。자말해보세요。
3: 긴카쿠지に行きたいです。긴카쿠지に行きたいです。
1: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다。그대로외워보세요。
5: 大丈夫？
2: 大丈夫？
1: 는괜찮아라는뜻입니다。상대방이걱정될때사용합니다。정중하게물을때는
2: 大丈夫ですか？
1: 라고합니다。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
6: 日本には慣れましたか？
7: はい。
6: 日本でどんなことがしたいですか？
7: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
8: 北海道、いいね。
7: あと、友達に会いたいです。
6: おや？
8: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 하루상의지혜주머니코너입니다。오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요。이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠。장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요？
1: 집에따라구조가다르지만요。방은일본식방과서양식방이있습니다。서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다。한편일본식방

2時の NHK ニュースです。流通大手のイオンは卵から孵化させて育てたいわゆる完全養殖のうなぎを今日29日から試験的に販売すると発表しました。完全養殖のうなぎを一般向けに販売するのは初めてだということです。イオンは昨日、九州地方の水産会社が完全養殖で育てた500尾余りのうなぎを29日からオンラインで試験的に販売すると発表しました。価格は1尾あたり5000円ほどで、完全養殖のうなぎの販売は世界で初めてだとしています。国内で流通するうなぎはほとんどが海や川で捕獲された天然の稚魚を育てて養殖したもので、国や企業が人工的に育てたうなぎが産んだ卵を孵化させる完全養殖の技術開発を進めています。水産庁の試算では1尾あたりの生産コストは10年前の2016年度の20分の1程度にあたる1800円余りに下がったものの、依然通常の養殖に比べて3倍以上高いことが課題になっています。イオンの土屋光子副社長は、本格的な販売ができるよう取り組み、時代に合った買いやすい価格で提供できるようになればいいと思うと話していました。うなぎの完全養殖をめぐっては、このほかにも食品大手の東洋水産や近畿大学などでも研究が進められていて、絶滅の恐れが指摘される日本うなぎの安定供給につながるかが注目されます。イギリスの情報機関 GCHQ 政府通信本部のキースト・バトラー長官は27日イギリス国内で講演し、ウクライナ情勢について、ロシア軍が後退を強いられているという見方を示した上で、新たな情報では軍事侵攻が始まって以降、50万人近くのロシア兵が戦死したと明らかにしました。ロシア軍の死者の数をめぐっては、去年12月までの推計でロシアの独立系メディアメディアゾナとメドゥーサが35万2000人、アメリカのシンクタンク CSIS 戦略国際問題研究所が27万5000人から32万5000人としています。また別のアメリカのシンクタンク戦争研究所は25日戦況をめぐって、戦争の新たな段階の始まりと題する報告を公表し、ウクライナ軍は無人機による攻撃の優位性を一部の前線で確立したとみられると分析しています。そしてウクライナ軍は今年春から無人機を活用して中距離攻撃を強化し、一部の前線で装甲車なども使った攻撃も再開しているとしています。注目すべき転換として、ウクライナ軍は失う領土よりも多くの領土を奪還し始めていると強調しています。ウクライナ軍は新しい技術を適用する上でロシア軍を上回る革新を遂げているとする一方、ロシアはいずれウクライナの優位性を相殺するための対抗策を開発する可能性が高いとも指摘し、ウクライナの支援国は支援を拡大する必要があるとしています。続いて為替と株の値動きをお伝えします。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円15銭から16銭となっています。また1ユーロは185円50銭から55銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より62ドル22セント高い5万706ドル50セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より221.725上がって 26,896.459 となっています。為替と株の値動きをお伝えしました。この時間のニュースは山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

5月29日金曜日午前2時5分40秒になるところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台3時台はみんなの音楽、今日はタイトルに青、ブルーがついた歌をお送りします。4時台は言葉の贈り物、ミュージシャンのダイヤモンドユカイさんのインタビューです。2時台みんなの音楽、今日はタイトルに青、ブルーがついた曲をお送りします。2時台は2000年以降の曲です。まず1曲目は生き物がかりのブルーバードです。2008年4月に配信が開始され、7月に10枚目の CD シングルとして発売されました。民放のアニメのオープニングテーマとして使用されました。カゴの中から飛び立つ鳥をモチーフにした、自らの意思で自由な世界へ飛び立とうとする心情が歌われた作品です。生き物がかり、ブルーバード。

青ブルーの曲、1曲目は生き物係のブルーバードをお送りしました。2曲目にお送りするのはサスケの青いベンチです。埼玉県大宮駅前を中心に都内や北関東地域で活動を行っていた男性デュオサスケのデビューシングルです。2003年10月に発表されました。別れた恋人への切ない思いが歌われた青春ソング。最初は大宮だけのインディーズ版として発売されたそうなんですが、口コミで広がって2004年にインディーズの年間3位、2005年には1位を記録するヒットになりました。全国的な支持を獲得し、メジャーでも発売されチャート8位を記録しました。その後中高生の合唱コンクールの定番ソングとして歌われるようにもなり、音楽の教科書にも取り上げられているということです。サスケ、青いベンチ。

サスケ青いベンチでした。続いては家入レオ空と青です。2021年に発表された17枚目のシングル、民放のドラマの主題歌として起用されました。作詞はドラマの脚本を手掛けた北川恵理子さんが担当しています。空と青というタイトル通り、開けた景色、新たな歩みをイメージさせる歌詞と、爽やかさと前向きなサウンドとメロディーが印象的な楽曲、チャート最高位9位のヒットとなりました。家入レオさん、空と青。

家入レオさん、空と青、お聞きいただきました。次にお送りするのは花のブルージーンズです。昨年の第67回日本レコード大賞で最優秀新人賞に輝き、第76回 NHK 紅白歌合戦にも出場し、注目を集めた7人組のガールズグループ花。2025年7月に発表された作品です。等身大の女の子の恋心をブルージーンズとスニーカーに重ねて歌われたミディアムテンポのラブバラード。ラフな服装のまま飾らない自分を好きになってもらえた夜が描かれています。花、ブルージーンズ。

花ブルージーンズでした。みんなの音楽2時代は青ブルーをタイトルにした作品、2000年以降に発表された曲をお送りしています。続いてはモーニング娘。のリゾナントブルーです。2008年に発表された通算36枚目のシングル。リゾナントというのは共鳴、反響という意味で、ブルーは憂鬱、孤独感といった意味が込められています。失恋や不安を抱える女の子の孤独感や強がりがダンスサウンドに乗せて歌われた楽曲です。作詞作曲を手掛けたモーニング娘。のプロデューサーつんくさんによりますと、女の子の都会での孤独感を歌っている、周りに仲間がいて、そして都会の騒がしい真ん中に住んでいたとしても、だからこそ余計に孤独感を感じるのかもしれません、そんなメッセージをこの曲に託したと語っています。モーニング娘。リゾナントブルー。Lonely.

リゾナントブルーモーニング娘。お送りしました。続いては米津玄師、須田雅貴、灰色と青です。2017年に発表された作品、人気俳優の須田雅貴さんをゲストボーカルに迎えた作品で大きな話題となりました。灰色は大人になって感じる現実や虚しさ、平凡な日常、青は少年時代の夢や自由、純粋さ、情熱を象徴したもので、かつて同じ景色を見ていた友人、そして今は別々の場所で生きる大人、そんな二人の人生の対話が描かれています。米津玄師、須田雅貴、灰色と青。

米津玄師、菅田将暉、灰色と青、お聞きいただきました。次にお送りするのはラッドウィンプス、君と羊と青。ロックバンドラッドウィンプスの2011年に発表されたアルバム絶対絶命に収録されているこの曲、2011年の NHK サッカー放送のテーマ曲ともなりました。今という時を全速力で生きていることを表現、目標や夢を一途に追いかける人の背中を押す応援ソングともいえる作品です。ラッドウィンプス、君と羊と青。

ラッドウィンプス、君と羊と青でした。次にお送りするのは福山雅治さん、群青です。命と平和の大切さ、そして愛と未来へのメッセージが込められた、スケール感にあふれた作品です。福山雅治さん、群青ウルトラマリン。

福山雅治さん、群青ウルトラマリン、お送りしました。変わっては、ケツメイシ青空です。2021年に配信で発表された作品で、日々の忙しさに追われて空を見上げる余裕を失っていた主人公が、久しぶりに見上げた青空に心がほどけていく内容です。ケツメイシ青空。

ケツメイシ青空お送りしました。2時台最後の曲はサザンオールスターズ、この青い空緑。2000年11月に発表された46枚目のシングル、21世紀への期待や友人や家族への愛情、ファンへの感謝が込められた作品ということです。サザンオールスターズ、この青い空緑。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。東南アジアのラオス中部にある洞窟で、大雨による浸水などで住民7人が1週間以上にわたって閉じ込められていて、これまでに5人の生存が確認されました。救助隊は残る2人の行方を探しています。地元メディアの報道などによりますと、先週中頃、ラオス中部のサイソン文献にある洞窟に住民7人が入りましたが、大雨による浸水や土砂崩れで出られなくなり、1週間以上にわたって閉じ込められています。地元の救助隊などが捜索を行ったところ、おととい洞窟内の空間で5人が生存しているのが確認されました。隊員たちは狭い洞窟内を空気を送りながら張って進み、5人のいる場所にたどり着いたということで、見つかった際の映像には岩の上で笑顔を見せたり手を合わせたりしている姿が映っています。閉じ込められた7人は金を探すために洞窟に入り、難を逃れた仲間の一人が助けを求めたということです。救助隊は見つかった人たちを救い出すための活動を続けるとともに、残る2人の行方を探しています。救出活動には隣国タイ北部の洞窟で2018年サッカーチームの少年やコーチが閉じ込められた際に救出に当たったダイバーも参加しています。滋賀県湖南市の寺で毎年行われている鬼に扮した若者が本堂を駆け回る伝統行事、鬼走りを地元の小学生が体験しました。 湖南市の長寿寺で毎年1月に行われている鬼走りは、無病息災などを願うとともに、成人式の意味合いも持つ伝統行事で、鬼に扮した若者が本堂を駆け回ります。昨日は地元の小学校3年生36人が授業の一環で鬼走りを体験しました。まず子どもたちは住職から行事の歴史などについて説明を受けた後、3つのグループに分かれて地元の人たちなどから地域の人たちなどから指導を受けました。そして住職の掛け声を合図に鬼走りが始まると、鐘や太鼓の音が響き渡る中、鬼に扮した子どもたちが剣や松明などを振りかざす舞を披露しながら本堂を駆け回りました。青鬼を体験した女の子は、鬼のお面が重かったけど楽しかったですと話していました。長寿寺の藤氏領導住職は、鬼走りの行事を続けていくためにも地元の小学生が学んでくれることは大変ありがたいことですと話していました。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本が1次リーグの初戦で対戦するオランダ代表のメンバーが発表され、世界最高のセンターバックと評されるイングランドプレミアリーグリバプールのファンダイク選手など26人が選ばれました。現地時間の来月11日に開幕する大会でグループ F の日本は、1次リーグで来月14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。27日、初戦で対戦するオランダの代表メンバーが発表されました。26人のうちキャプテンのファンダイク選手は、日本代表の遠藤航選手とリバプールのチームメートで、身体能力を生かした守備だけでなく、セットプレーでの得点力も兼ね備えた世界屈指のセンターバックです。また32歳のフォワードデパイ選手は、ヨーロッパ予選でオランダ代表の通算得点記録を更新した決定力が持ち味で、太ももの怪我から回復しメンバー入りしました。このほかスペイン一部バルセロナでプレーする司令塔のフレンキー・デヨング選手や、前回大会で3得点を挙げたリバプールのガクポ選手など豪華なタレントが揃いました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

5月29日金曜日、時刻は3時5分40秒を回りました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台はみんなの音楽、今夜はタイトルに青、ブルーがついた歌をお送りしています。4時台は言葉の贈り物、ミュージシャンのダイヤモンドユカイさんのインタビューです。それではみんなの音楽3時台に参りましょう。今日は曲目の青、ブルーをタイトルにした作品をお送りしています。3時台は1960年代、70年、80年代を中心にお送りします。1曲目はチューリップのブルースカイ、1977年に発表された12枚目のシングルです。チューリップの多くのオリジナル曲の作詞作曲を手掛ける財津和夫さんがよく作品中に引用する悲しみの象徴としての青空を題材に撮った作品、1970年代のチューリップの代表曲の一つとして親しまれています。チューリップ、ブルースカイ。

チューリップブルースカイお送りしました。続いてお聴きいただくのは60歳以上の方には懐かしいグループサウンズ全盛時代を飾ったあの名曲です。ジャッキー吉川とブルーコメッツブルーシャトー。1967年に発表されたこの曲、ブルーコメッツは子供から大人までたくさんのファンを獲得しました。美しいメロディーとビート感覚、ロマンチックな歌詞は絶大な支持を受けて第9回日本レコード大賞大賞受賞曲となりました。ジャッキー吉川とブルーコメッツブルーシャトー。

ジャッキー吉川とブルーコメッツ、ブルーシャトーでした。3曲目にお送りするのはこちらも懐かしいですね。横浜を舞台にしたあの名曲、石田あゆみさん、ブルーライト横浜です。1968年12月に発表され、翌年にチャート9週連続首位を獲得するなど大きなヒットとなりました。横浜の夜景と大人の恋模様を洗練されたポップスに乗せ、どことなく突き放したような、それでいて妙に甘えた感じの石田あゆみさんの歌い方は、全く新しいタイプの歌謡曲として高い評価を得ました。石田あゆみさん、ブルーライト横浜。

石田あゆみさん、ブルーライト横浜でした。変わっては渡辺真知子さん、ブルーです。1978年に発表された作品で、作詞作曲は渡辺さんご本人です。失恋から立ち直りきれていない男性と、その男性を好きになってしまった女性の複雑な恋心、近くにいるのに心の距離、寂しさや不安が伝わる切ないポップナンバーです。渡辺真知子さん、ブルー。

渡辺真知子さん、ブルーお送りしました。続いては西城秀樹さん、ブルースカイブルーです。1978年に発表された作品、禁断の愛と別れが描かれた壮大なバラード曲で、歌った時西城さんは23歳でした。圧倒的な歌唱力と壮大なオーケストレーション、そして結末を象徴する青空との対比が印象的な歌詞など、西城秀樹さんの数多いヒット曲の中でもとても人気を誇っている作品です。西城秀樹さん、ブルースカイブルー。

西城秀樹さん、ブルースカイブルーでした。次にお送りするのは矢上純子さん、ミスターブルーです。1980年に発表された作品で、地球をミスターブルーという一人の存在として擬人化し、祈りや愛、そして自分自身の孤独や願いを重ねて歌われたナンバー。環境保護と平和へのメッセージが託された作品です。矢上純子さん、ミスターブルー、私の地球。

八神純子さん、ミスターブルー私の地球でした。さあ続いては、青をタイトルにした作品といえば多くの人が真っ先に思い浮かべる一曲ではないでしょうか。松田聖子さん、青い珊瑚礁です。1980年に発表されたセカンドシングル、夏、海、恋を象徴する80年代アイドルソングの名曲として今もなお親しまれています。松田聖子さん、青い珊瑚礁。

松田聖子さん、青い珊瑚礁でした。続いては安全地帯、青い瞳のエリスです。1985年に発表された10枚目となるシングル。曲のタイトルに使われている青は紺碧の、あの碧の字ですね。神秘的でロマンチックなイメージをたたえた切ないバラードです。安全地帯、青い瞳のエリス。

安全地帯、青い瞳のエリス、お送りしました。続いては徳永英明さん、レイニーブルーです。1986年に発表された徳永さんのデビューシングル。失恋した後も雨の夜や街角でかつての恋人を思い出してしまう未練と孤独感、切ない心情が描かれたドラマチックなメロディーと透明感のあるハイトーンの歌声で表現された美しいバラードです。徳永英明さん、レイニーブルー。

徳永英明さん、レイニーブルー。今日は青をタイトルにした作品お送りしていますが、こちらの曲は雨の日に聴きたい歌としても高い人気を誇っています。そして数多くのシンガーにもカバーされている名曲ですね。さあ、代わって続いてお送りするのは大滝詠一さん、ペパーミントブルーです。1984年に発表された大滝さんのアルバム Each Time に収録されている曲です。作詞が松本隆さん、作曲が大滝詠一さん。時代を超えて愛される珠玉の一曲です。大滝詠一さん、ペパーミントブルー。

大滝詠一さん、ペパーミントブルー、お送りしました。みんなの音楽、今日は青、ブルーをタイトルにした作品をお送りしてきました。最後にお聴きいただくのはオールドジャズソング、マイブルーヘブンです。昭和3年に日本語版が発売されたこの曲、作詞作曲家、音楽評論家でもあった堀内敬三さんが訳詞を手掛けました。今夜は一世を風靡していた伝説的なコメディアンである榎本健一さんの歌声でお楽しみいただきます。私の青空、マイブルーヘブン。

0: 榎本健一さんの歌声で私の青空マイブルーヘブンお送りしました。今日は青やブルーをテーマにお送りしましたが、いかがでしたか？青空とか。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。台湾北部の桐生と沖縄県の石垣島を結ぶフェリーの就航に合わせて、昨日現地で記念の式典が開かれました。昨日就航したフェリー八重間丸は全長160メートル、定員が545人で、台湾北部の桐生港から沖縄県の石垣港をおよそ8時間で結びます。第1便が出発する桐生港では、昨日記念の式典が開かれ、石垣市の中山義孝市長は、観光や経済、文化や教育などさまざまな交流を支える新たな架け橋となり、石垣市を含む日本と台湾の未来を開く重要な航路だと述べ、期待を示しました。また桐生市の旧海林副市長は、この航路を通じて友好がさらに深まり、双方の関係が一層成長することを願っていますと述べました。第1便は現地時間の昨夜11時に桐生港を出発し、今日午前8時に石垣港に到着するということです。フェリーは来月末までは週1往復、7月は週2往復運航する予定で、石垣市によりますと、秋頃をめどに地元の特産品を台湾に輸出するとともに、台湾から食料品を輸入するなど貨物の輸送を始める計画だということです。 次のニュースです。日本相撲協会は暴力問題を理由に事実上の閉鎖となっていた宮城野部屋について伊勢ヶ浜部屋への預かりを解除し、力士など協会員全員を正式に伊勢ヶ浜部屋所属とすることを決めました。これで元横綱白鵬が師匠を務めていた宮城野部屋は消滅することになりました。宮城野部屋は元幕内力士の暴力問題を受けて一昨年4月から事実上閉鎖され、同じ一門の伊勢ヶ浜部屋の預かりとなり、親方や力士など全員が移籍していました。その後、去年6月には師匠だった元横綱白鵬の当時の宮城野親方が相撲協会を退職していました。相撲協会は昨日東京両国の国技館で理事会を開き、宮城野部屋について伊勢ヶ浜部屋への預かりを解除することを決めました。相撲協会は預かりから2年以上経過したことや、元師匠の退職から1年が経過すること、宮城野部屋を再興させたいという申請が出ていないことを理由に挙げています。元の宮城野部屋に所属していた力士など相撲協会員は全員正式に伊勢ヶ浜部屋の所属となり、元横綱白鵬が師匠を務めていた宮城野部屋は消滅することになりました。日本三名園の一つ岡山市の後楽園で、国の特別天然記念物のタンチョウのひなが2羽誕生し、愛くるしい姿を見せています。岡山市の後楽園では江戸時代からタンチョウを飼育していますが、いずれの個体も高齢となっています。そこで個体数を確保するために繁殖活動に取り組んでいて、今月25日と26日にひなが1羽ずつ孵化しました。この2羽の誕生で後楽園で飼育するタンチョウは10羽となります。2羽の性別はまだ分かっていませんが、いずれも体長15センチほどで、親鳥について歩いたりじゃれ合ったりする愛くるしい姿を見せています。福岡県から訪れた女性は、ひなが歩く姿を見て自分の子供が小さかった頃を思い出した、ひなに会えてよかったと話していました。後楽園事務所の河合仁次長は、ひなは3ヶ月で親鳥と同じくらいの大きさになります、ぜひ早めに見に来てほしいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。時刻は間もなく4時5分になります。

0: 5月29日金曜日午前4時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。4時台は言葉の贈り物。今日はロックシンガーで俳優のダイヤモンドユカイさんに伺います。ユカイさんのグループレッドウォーリアーズは去年結成40年、そして今年デビュー40年です。今ユカイさんは3人のお子さんのパパで、2010年に不妊治療を経て長女を、2011年には双子の男の子を授かりました。長女が小学6年生の時にアーティスティックスイミングを本格的にやりたいと大阪へ妻と一緒に行き、ユカイさんと双子の男の子たちがさいたま市で暮らすという別居の生活となりました。今はそれぞれの場所で子育てをしています。今日はダイヤモンドユカイさんに子育ての話を中心に伺います。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターです。
1: ダイヤモンドユカイさん、今日はよろしくお願いします。
2: どうもよろしくお願いします。ハローサムシング。
1: レッドウォーリアーズというのは去年2025年で結成40周年と、もう40周年ってでもすごいですよね。
2: でもなんか振り返ることがあんまりないんで、気がついたら40周年になってたなってか、
1: 去年が結成40周年で、今年がデビュー40周年、
2: はい、
1: でも解散ってのも割と早めに解散、ちょっと解散したんですよね。
2: そうなんですよ。もうね、まあ、バンド自体がもともとあのなんだろうな、こう売れるようなバンドのタイプじゃなかった、やっぱり売れるバンドってあのやっぱり歌謡的なこうメロディーとポップなセンスとね、そういう、で時代も時代でデジタルなものがどんどん出てきて、ロックもデジロックじゃないけどね、なんかそういった時代になって、ニューウェーブっていうのかな、なってて、で自分たちはどっちかというと逆行して、ロックのもう60年代とか70年代のもう本当にドロドロギラギラしてたブルージーなロックをね目指してたバンドなんで、まあどうせ売れないから俺たちみたいなのでやってたんですよ。
1: じゃあちょっと世の中に迎合するんじゃなくて、自分の音楽をやろうじゃないかということ、
2: 好きなこと、かっこいいロックをやろうっつって、でやってたらなんかどうやら時代って回ってんですよね、で一番あのビリッケツを走ってた感じ、マラソンで言うとね、だから逆行、逆に走ってんですからみんなが、前に向かって走ってる流れの逆を向かって、好きなことやれればいいんだよみたいな、でやってたらなんかあれっていう感じで時代が、あの、回って戻ってきて、気がついたら先頭走ってたの。アメリカではねちょうどブルージーな、ハードロックみたいな、あのガンズインローゼスとかそういうのも出てきててね、であれ俺たちなんか好きなことやってたんだけど売れてるぞみたいな、そんな感じです。だからもう本当にそれで、いい気になっちゃったっていうか、気がついたら武道館もやって球場に立ってるんですよ、球場でライブしてるんです、売れるはずのない俺たちがセブ球場かよみたいな、それでいい気になって解散しちゃいました。
1: それは 何年で、
2: デビューして3年ぐらいかな。
1: でもまた結成してんですよね。7年経って結成って読みましたけど、
2: 8年後だったかな。
1: 8年後、
2: 再結成、
1: 同じメンバーで。
2: そうですね、ドラムはもうやめちゃって、それで3人ですね。
1: いや、またこう集まるってのがすごいですね。
2: なんですかね、やっぱりこう腐れ縁じゃないけど、その時に思ってこの野郎とか思ってね、みんなで、まあ喧嘩はしてないけど喧嘩別れみたいな感じではね、思ってたのが8年経つと忘れるじゃないですか
1: 忘れたんですか
2: でやっぱりあいつとやりたいな、一緒にバンドやりたいなみたいな、お互いにそういう気持ちで、
1: もともとはどういうメンバーだったんですか？
2: もともとはね、埼

0: 埼玉のね、
1: ええ、
0: 仲間ですね。みんな埼玉出身で、
1: ええ、
0: 高校を卒業してからですね、
1: うん
0: うんうん、まあ俺は高校の時は、埼玉大宮ってとこに住んでたんですけど、大宮からね東京の学校通ってたんですよ、
1: はい、
0: だからメンバーみんな東京の人たちとバンド組んでて、それで大学生になって、まあ、ずっとそうやってたんですけど、アマチュアバンドみたいなのでね、やってる時に、まあ、埼玉のそういうアマチュアバンドが集まる、そういうなんだろうな、みんなバラバラでね、ホールでライブやるみたいなね、そういうイベントがあって、そこで出会ったりしたメンバー、
1: じゃあ音楽を通して知り合った友達っていうことなんですね。
0: で気がついたらだから40年、なんだかんだ活動してたなみたいな。だから今をこう生きてるっていうか、今その瞬間を本当に一生懸命、一生懸命なのかな、まあもう大好きなことを、ね、ロックするんだったらやっぱりこのメンバーなんですよね。なのでやってたら、気がついたら再結成とか解散とかいろいろね、名目はあったけど、なんだ40年案外一緒にライブやってたな、一緒にアルバムも作ってたなみたいなね。そんな感じです、
1: まあ一番いい仲間だったんですね。で、まあ、またみんなのこう波長が合うグループだったわけですね。
0: そうですね、みんなね、結構個性的でね、ギターの鮭っていう小暮武彦と、あとベースの小垣清、まあダイヤモンド以外もそうですけど、みんなバラバラなんですよね、個性がね、だからなんで一緒にこうやるとね、こういうロックの一つの塊のフィーリングね、できんのかなっていうのが、今思うと、まあ、そういった仲間だったっていうか、レッドウォリアーズを通しての、まあ素晴らしい出会いだったんだなって今更気づいたりとかしてね。
1: でもゆかいさんは映画に出たり、バラエティに出たり、なんかこうなんか知名度を上げてましたよね、いろいろ。
0: ああでもね、これもね全部偶然で、全然自分でどうしようっていうんじゃなくて、なんかやっていくうちにいろんなね人に出会うんですよ、縁があって、映画もそうですね、デビューアマチュアの頃に実はスカウトされて、映画出ませんかっつって、それがたまたま日米合作の、まあ、アメリカ映画だったんですよ。デビューがアメリカ映画なんですよ。
1: おすごい、
0: まあアマチュアミュージシャンでミュージシャンの役だったんで、そのままやればいいっていう感じで、東京ポップっていうね映画だったんですけど、これどういうわけかすごいアメリカでも案外知られててね。
1: へ
0: え。でもう今35年ぐらい、もう40年近いのかな、東京ポップもデビュー当時だから、経ったんですけど、なんか今再び復活して 4K っていうやつになって、
1: そうですか、
0: それでね去年ね、アメリカで4カ所ぐらい上映されました
1: よ。いろんなことがあるんですね。
0: そう、80年代の東京を描いた作品なんで、なんかそうサブカルチャーとして、まあ、当時のなんだろう、バブルの時代の東京なんですよ。だから今その映像とかなかなか見れないじゃないですか、それをこうね一つのドラマとして、見れるんで、まあ、その後ソフィア・コッポラのロスト・イン・トランスレーションっていう作品も2000年以降あるんですけど、これはアカデミー賞のね脚本賞を取った作品、それにも出てるんですよ自分は。
1: いや
0: たまたま縁があって、で両方ともそういった出てるんですけど、でも東京ポップはものすごい貴重な、全然絵が違うんですよ、同じ東京を描いた作品なんですけど、そういうのでね、なんか、まあ、今東京、日本自体が世界的にいろんな人から、
1: そうですよね、
0: なんだろう、みんなが気づいたっていうか、日本のね素晴らしさを、そんなのでそういった海外の人たち、がみんな見てね、 楽しめる映画になってんですね。一つの映画になっちゃって、これもラッキーで、うんうん、たまたま出た映画、はい、
1: で、あの NHK でもラジオのすっぴんっていう番組のキャスターもしていただいた、2012年から2020年と、はい、ね、長かったですよね。
0: いや本当にお世話になりました。
1: 藤井アナウンサーと一緒に、うん、なんか楽しい会話がいつもあって、
0: 藤井さんにはね、いろいろあの鍛えてもらいましたね。最初、一番最初の頃思い出しますよね。最初避難午後でね、うん、まあロックンローラーでそういったね、うんうんうんうん、NHK のパーソナリティっていうんですかになったのって割と異質な異例なことだったと思うんですよね。で最初もう好き勝手やってたら、ええ、うん、苦情ばっかりでね、なんだあいつはみたいな。
1: 通にはね、聞いてる人たちには、うんうん、ちょっとこう乱暴に聞こえたのかもしれませんね。
0: 年配の人たちが多かったからね、あとやっぱりそういった朝の番組、情報番組だったんで、うんうん、あのずっと聞いてて好きな人がいっぱいね、聞き流しで聞いてる人もいるし、そんな中で、まあ、あの言葉の使い方っていうんですか、そういうのを教えてもらった感じですね。だ今までは、まあ、自分のパーソナリティとかキャラクターもあるから、あのベランベラな、ね、言葉でずっと使ってたんだけど、うんうん、日本語にはいろんな、ね、言葉が、
1: うんうん、
0: ね、こう言葉によって全然違う伝わり方するじゃないですか、うんうん、しかもラジオだから聞いてる人はね、
1: そうですよね、音だけですもんね、
0: 言葉だけなんで、うんうん、まあ、そういった中でね、まあ、正しい敬語は喋れなかったですけどね、
1: いやいやいや、
0: でも、うん、すごい勉強になりましたね。もうついていくのにね、でも楽しみながらついてってたっていうか、うんうんうんうん、やっぱりそういった中で、まあ、いろんな自分の変化、
1: うんうん
0: うん、まずはそう男性不妊で子供を授かったっていうのもね、
1: うん
0: うん、その時期なんですよ。あ、
1: そうですね、
0: うん、いろんな自分にとって、うん、まあ、遅れてきた大人へのステップっていうかね、うんでしたね。
1: あ、
0: うん、
1: それ今男性不妊の話をしてくださいましたが、はい、2009年に一般女性と再婚なさったんですね、
0: はいはい、
1: それで2010年に第一子の女の子をお産みになって、2011年に双子の男の子に恵まれるということで、はい、で2011年に種なしっていうゆかいさんの書いた本が出されました、
0: はい、
1: ええ、うん、私も読みましたけど、
0: ありがとうございます。
1: いや、これ大変でしたね。
0: 全然寝耳に水っていうか、うんうんうん、男性不妊なんてことを全く縁のない生活してたんで、まさかこうやってファミリーを持つべく結婚して、うん、さあいざっていう時にね、調べたら、
1: うん、
0: 男性不妊だったっていうのはね、うんうん、ショックでしたね。
1: あ、ですよね、うん、まさかそんなことはないと思ってますもんね。
0: いや、もう全然全くないどころかね、
1: うん、
0: 知らん、もう、
1: あ、そういうこと
0: がね、無知ですね、
1: あ、
0: もう、まあ、もともと今でもね、知らないこと多いんですけど、
1: いやいや、
0: うん、もう無知のまんまこう自分の好きなことだけをロックンロールで生きてきた人間でしたからね、
1: うん、
0: うん、まあ、でもこうやって人間として生きていくってことはね、
1: うん、
0: いろんな経験を、ね、踏むんだなっていうか、うん、まあ、ちょっと自分にしてみるともう40過ぎてたんで、遅れてきた、
1: うん、
0: ね、まあ、一つの扉を開けさせてもらったっていうか、うん、それが まず男性不妊から始まったっていう感じですね。
1: 不妊問題って本当にあのデリケートな問題だし、
0: うん、
1: なかなか簡単に解決しない問題ですもんね。
0: まあ、不妊治療っていうのがね、もう、まあ、今やね、
1: うん、
0: もう当たり前の時代になってますけど、うんうんうん、当時、まあ、今子供たち、今一番上があの高校2年で17、はい、もう17歳になったんですよ。
1: 17歳
0: で今あのオリンピック目指してね、頑張ってるんですけど、
1: その話も後で伺いたいんですが、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: その娘の17、うん、年前、18年、まあ、20年前ぐらいですね、約ね、
1: うんうん、
0: もうやっぱ時代がまだまだそういう不妊治療、ね、について、
1: うん、
0: まあ、世間的にもまだあまりなんだろうな、今とはまた違って、うんうん、で特に男性不妊なんて誰も 近づかないっていうか、うん、逆に触れたがらないでしたからね、うんうん、だから自分が本当にそういった男性風靡を経験してね、こんなことあるんだっていうのをね、うんうんうん、知りまして、うん、でまあ子供も実はファミリー作るべく妻とね結婚したんですけど、うん、何度か男性不妊のね、うんうんうん、あのまあ、不妊治療して男性不妊 の場合は一応男性の手術があるんですよ、うん、そういうのもしてから不妊治療して、まあ、顕微授精っていうのでね、うん、やるんですけど、で何度か失敗したんですよ、で諦めたんですよね、うんうんうん、そんな経験を踏まえてからの、まあ、本当ラッキーなことに授かった子供だったんで、
1: うんうん、じゃあ嬉しいですね。
0: 嬉しかったです、
1: ね、
0: でその時に思ったのは、あ、これ知らない人いっぱいいるんじゃないかなと思って、うんうん、まあそれがきっかけで本を出すことになったんですけどね、う
1: んうん、種なしっていうね、うん、本で、うん、なかなかこのタイトルにするって出版社も勇気いりますよね。
0: そうですね、出版社の人がやっぱり優秀な人でね、うん、でなんかこう堅苦しく書いたそういうね医学のね本みたいな感じよりはもっと誰でも手に取って、うんうん、まあもともとロックンローラーでね、うん、好き勝手に遊んできた人間だから、そういったことも踏まえた上での男性不妊を表現できたらいいなっていうのでね、あえてね、
1: うんうん、
0: 種なしっていうねタイトルにした、自分でも実はこれでいいのかよって思ったんですよね。
1: ですよね、うん、ゆかいさんとしてのプライドみたいなものとかね、うん、ちょっと恥ずかしいっていうか、うん、これ出しちゃっていいのかなっていうのがあったと思うんですけど、
0: あーでもねプライドはね、うんうん、もう男性不妊とぶち当たってからもうすでにそこで砕け落ちましたね。プライドなんて言ってるよりも一番思ったのは、全部子供の出産に関しては不妊治療と言われてるものは、うん、やっぱり女性の責任だっていうね、うん、世間的な意識が強かったんですよ。でそんな中でまあ、いろんな出会いもあってね、そういった不妊治療をやられてるお医者さんの人たちとかと、うん、でまあ蓋を開けてみると実はなんだろう、男性の原因も 48%、うん、まあパーセンテージで言うとあるっていう、うん、まあそれこそ男性不妊っていうとその、まあ、自分は無精子症っていう、うん、ものなんですけど、まあ、精子無力症とか精子の力がなかったりとか、まあ、環境ホルモンの破壊だったりとかストレスだったりとかでね、でそういうのをこう踏まえていくと半々なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で男性不妊の人がいくらね、女性の人と子供作ろうと思ってもできないんですよ、その方法を踏まえないと。やっぱこれは世の中に広めないといけないなっていうね、使命のもとでね、
1: うんうん、
0: これ俺の天命だろうと思って、それで本を出したんですよ。だからもうプライドとかもうそんなのはロックンロール始めた時からなんかそういったものはぶち壊していくのがロックンロールの源なんでね、
1: うんうん、じゃあそういう、まあ、ある意味使命感みたいなこともあったんですね。
0: そうですね、うんうん、なんかそれでこう少しでもね世の中がね、うん、なんか子供が本当にファミリーをね持つべく結婚して、うんうん、自分たちみたいな思いで子供が授かってほしいなと思ってる人たちがいっぱいねそこに届いてもらえたら、
1: うん
0: うん、なんか少しでも役に立てたらっていうね、うんうん、気持ちで、うん、今思うとね何でもぶち壊していくロックンローラーがね、うん、もう随分大人になったんだなって振り返るとね、
1: うん
0: うん、
1: いや、やっぱり相当勇気をもらった人も多かったでしょうね。
0: あのね講演会とかね、よく呼んでいただいて、うんうん、男性不妊の、
1: うんうん、
0: でまあ種なしとかもその時にこうね買ってくれた人がいて、うん、それで種なしで知って私たちは子供授かりましたとかね、そういう人たちと、
1: うん、
0: がいっぱい来てくれるんですよ、講演会に。

0: を授かって初めて知りましたね。うん、
1: 長女はニーナさんで2010年生まれで、今
0: アーティスティックスイミング、はい、
1: 16ですね。
0: 17歳です。
1: 今あの話がありましたアーティスティックスイミングの選手として活躍していると、
0: はい
1: はい、大阪に行ってらっしゃるんですね、お母様と一緒に。
0: そうなんですよ、いろいろ
1: 井村さん、大阪の井村コーチの
0: 元で井村監督ね、うん、あの日本代表で、うん、鬼監督と言われてるね井村アーティスティックスイミングクラブに預かっていただいてね、そこで日々オリンピックを目指してね頑張ってるんですけど、でもまだ高校2年生なんで、うんうん、なったばっかりなんで、うん、まあいろいろかなり成長はしてきてますけど、まあ、どうだろう、あと2年後でしたっけオリンピックって、うんうん、今頑張ってるところですね。
1: そうですね、うん、でも随分期待してますでしょ。
0: いやあのね、あんまりこう執着はしてないんですよ。あの親になっていろいろ思うことはこうなってほしい、ああなってほしいっていうのもありますけど、うんうんうんうん、やっぱりこう自分がね好きなこと、うん、いけること、まあ、今はそういった、まあ、うちの娘に関して言えばたまたま身体能力がね高くてね、うん、それで出会ったアーティスティックスイミングで今ありがたいことにね、うん、といったユース代表とかにもなって、まだまだこれからですけど日本代表に向かっているところなんで、まあこれももちろんねオリンピックとか目指してるから行けたらね本当に嬉しいですけど、でもそれに関してもなんかあんまり執着はしてないんですよ、うん、ただ今できること、うん、頑張るっていうか今できることを一生懸命やるのってなんていうんですかね、まあ、自分がそういった切な主義じゃないけど、うん、過去振り返っても何もないし未来はこれからやってくるもんだし、だから今できることをまあ楽しんで、まあ、苦しいこともいっぱいあるけど、うんうんうん、今できることをやれるっていうか一生懸命、それが素晴らしいことだなって思ってますね、
1: うん、じゃあそれを見守るっていうところ
0: ですね。あ、そうですね、
1: うんうん、あんまり過度に期待しすぎても娘さんのなんか気持ちを刺激しすぎるのも良くないでしょうからね。
0: あ、それね、子育てにつながっていく話ですけど、うんうんうん、そうなんですよ、いろんなことがありますからね。でもそういったこう苦難とか、ねうん、もう乗り越えて、まあ、その悩みとかいろんなことに出会うことも一つの人生の中のいい経験になるじゃないですか。
1: うん、うん
0: うんそんな風なことを思いながら見守っていくのがいいんじゃないかなって、うんうん、今はそんな風に思ってます、うん、
1: ですね、うん、そして弟さん、あの息子さんは双子の男の子ですよね、はい
0: うん、
1: で今15歳、
0: はい、中学今ね、うん、3年生
1: ですね。
0: 高校受験でね、
1: うん、
0: もう中学になってからねガラッと変わりましてね。
1: ああそうですか。
0: 男の子は特にね。
1: ああいろんな意味で成長するんですね。
0: そうですね、うんうん、要するにこう思春期、反抗期ってやつですよ、うん、小学校の頃はね、うん、まず声がね高い声でパパとか言ってこう、ね、かわいいいっぱい喋るじゃないですか、パパなんとかでなんとかだよみたいな、うん、あかわいいなかわいいなってね思ってて、それがやっぱりいつの間にかババ
1: 声変わりで
0: 声がね低い声になってね、で気がついたらあれお前ヒゲ生えてんなみたいなそんな感じですからね。
1: あ男の子からちょっと少年、うん、青年になってるわけですね。
0: ね、うん、で喋んなくなるんですよ。まず今までねちょこちょこしてるの身長もまず今自分よりでかいですからね。
1: ああそうですか。
0: うん、もう本当にこれ日々変わっていくっていうか、うん、で反抗期じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: これやれよあれやれよとか言うと絶対嫌だっつってなるからねいい勉強ですね、うん、
1: ライオン君とショーン君、
0: はい、
1: でいいんですよね、はい、お二人ね。
0: ライオンとショーンです。
1: やっぱりでも自分を思い出して自分もこうだったなって思います、
0: うん、あーそうね、自分のことを棚にあげちゃうからねなんでできないんだよみたいなの言ってんだけど、よく考えてみたら

0: 自分の方がもっとできなかったかなとかね、
1: うん、
0: うん、そういうのを思い出して、まあ日々いろんなことに、あのお母さんがね、
1: うん、
0: 今妻と娘は大阪に、
1: うんうん、
0: で別居してね、うんうん、男チームと女チームと別れてるんで、ですよね、うん、まさにこうお母さんが、まあ、今オンラインでいろいろね、
1: うんうん、
0: 話すことできますけどいないっていうことでねいろいろありますね。
1: あ、
0: うん、
1: そうでしょうね、はい、それまではやっぱり子供ってお母さんにどうしてもついてたりしますよね。
0: お母さんがいると、
1: うん、
0: まあ、やっぱり安心するっていうのもあるのかもしれないですね、うんうん、まあ俺どっちかっていうとほら頼りないしさ、
1: いやいやそんな
0: こんな不器用なんでねだけどまあ日々いろんなことがあってこちらも勉強させてもらってるっていうかね、うんうん、子育てでね、
1: あの種なし手本が2011年で、はい、育児という本も2013年に出してらっしゃいますよね、
0: はい、
1: ちょうどこの子育てに忙しかった頃の本ですね、
0: はい、
1: うん
0: うん、そう子育てはね、うん、本当に楽しかったですね。
1: もうそうですか、
0: うん、まあ、今まだ続いてますけどね、
1: うん、
0: なんだろう、全部ロックンローラーにとってはね、
1: うん、
0: なんか新鮮なんですよね、知らないことばっかりだ、
1: ね、初めてですもんね、みんな大体そうですよね、ま
0: あ、みんな
1: ね
0: 子育てはみんな、うん、あの、うん、初心者ですからね、
1: それで子供によって違いますもんね、
0: 違いますね、
1: うん、
0: でまあ本当に世間知らずで育ってきちゃったんで、
1: うん、
0: そんな世間知らずの人間にとっては逆にプラスでしたね。
1: ああ
0: 面白いな、こんな子供ってこうやって育っていくのか、
1: うん、
0: ね、ミルク一つ、子育てやりながら仕事を、
1: うんうんうん、
0: まあ皆さんそうですけどね、うん、でも自分で言うのもなんですけど案外子育てに参加してたかもしれない、
1: うん、面白がったり楽しがってたっていうことが良かったのかもしれませんよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ自分勝手に参加してたから妻に言わせてみると、
1: うん、
0: なんか邪魔なこともいっぱいあったかもしれないですけどね、
1: うん、あのまあ、今こう別々にね、
0: うん、
1: 女性チームと男性チームで別々に生活していらっしゃいますけど、うん、
0: はい、
1: まあ、ある意味別居ですよね。
0: そうです。
1: 難しさとか、うん、良さとか、うん、悪いところとかありますか、
0: うん、あそうね、まあ、最初は本当にどうなっちゃうんだろうなって思いましたね、
1: うんうん、
0: まあ、娘が井村さんのところに行って、うんうん、シンクロを習いたいというふうに言い出して、うんうん、まあ、寮に、ね、入る人もいるんですけど、まあ、小学校の時にそれ言い出したから、
1: あ、そうか、
0: 小学校6年の、ね、半ばぐらいでしたよ、
1: うん、早かったです
0: ね、それでまあやっぱり娘一人に行かすわけいかないっつって、私も行きますって妻が言って、
1: うんうんうん、
0: それからですからね、
1: うん、
0: もう約5年、
1: うん、
0: ですけど、だから最初は本当にあれできるのかな俺みたいな、
1: あ、
0: いや男の子2人
1: も ね、うん、それも、
0: うん
1: うんうん、
0: だから日々勉強でもういろんなこう家事一つ取ってもね、
1: じゃあ下が、
0: うん、
1: 男の子たちがいくつだった時ですか。
0: 彼らは4年生でしたね。
1: 10歳ですよね。
0: 10歳ぐらい、うん、まだ本当に赤ちゃんに毛が生えたような ね、うん、ちょっとやんちゃになってきた頃で、
1: うんうん
0: うん、
1: それをこう懐柔するっていうか、お父さんの力も大変ですよね。
0: あ、まあでもその前にコロナがあったんですよ。
1: あ、
0: でコロナの時期に、あの家にいることが多かったから、そこでまあもうコロナの時期ぐらいに、
1: うん、
0: あの井村さんのところに行きたいってもうね、だからその時期に家にいて、
1: うん、
0: あの妻にトレーニングを、
1: うん、
0: あの家事のトレーニングをね、あの、あ、だから料理をこう、ね、作る
1: 勉強したわけですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 今やもう本当あの料理作るの大好きになっちゃって、
1: あ、
0: もう本当に、うん、自分なりの、
1: うん、
0: 今ぬか味噌をつけてますよ。
1: すごいですね、
0: うん、
1: うん、
0: そういったことだったりとか、うん、あの洗濯とかも大変ですもんね、あれ ね、
1: まあ、そうですね、
0: 子供たちの洗濯はね、
1: 量も多い

0: 2人分だから
1: 穴のようでね、うん、1人サッカーやってんですよ。
0: あ、余計
1: そうだから洗濯機が2回ぐらい壊れましたね。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: サッカーって2人がやらないんですか、
1: うん、1人あの2人やらしやってたんですけど、うん、なんか1人はやめちゃって、
0: へえ、
1: 僕はやめるっつって。
0: 双子ってもいろいろなんですね、本当にね。
1: そうなんですよ。でも正反対でね、性格もね、うん、どっちかっていうと行動派のお兄ちゃんと、うんうん、内省派の家にいて、うん、まあなんだろうな、いろんな芸術家的なのかな、アーティスティック派なのかな、絵描いたりとかね、そういうのが好きな弟と別れますね。
0: じゃあまあそういう意味では面白いですね、う
1: ん、面白いですけどね友達も全く別々なんですよ。
0: そうですよね、
1: 同じ学校行ってるんですけど、うん、
0: へえ、
1: だから全く正反対ってのが不思議
0: ですね、
1: うん、
0: うん、あの今 NHK のラジオで、はい、さまよるパパたちへっていう番組をやっていただいてるんですよね、
1: はい、
0: 司会者として、うん、土曜日の午前10時5分からの番組で、
1: はい、
0: ゲストを迎えて、うん、山本さんというね、
1: うん、ロバートの
0: 山本、ロバートのね、うんうん、山本さんと2人が司会して、うん、それでゲストを呼んで、
1: はい、
0: なかなかこう子育ての楽しい話をしてらっしゃいますよね、うん、いつもね。
1: そうなんですよ、これも縁があってね、うん、まさしく我々あのプロデューサーの人たちも含めてみんな子育てしてて、
0: うん、
1: でみんなそれぞれみんなあの年齢違ったりとかするんですけど、でゲストに呼ぶ人たちもね、まあ一流のそれこそ、うん、スポーツのねアスリートの人たちから、うん、芸人の人たちからミュージシャンから文化人の人からみんなバラバラで、うん、みんなこすあのパパだったりするんで、うんうん、の話聞けば聞くほど様々でね、
0: うん、
1: まあでも勉強になってなりますね。
0: うーん、
1: だからもうみんなで、でパパの話ってあんまり、
0: そうですよ、あんまり出てこないですね、
1: うん
0: うん、
1: だから本当に、
0: うん
1: うん、まあ、自分の話もしますけど、うん、まあ、先輩の人たち、あと個性的な子育てやってる人たち、
0: うんうん、
1: もうね含めて、まあ楽しい、楽しくやらせてもらってますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: あのいろいろな家族とか親子とか見てらっしゃるとは思うんですが、うん、
1: はい、
0: どういう形がいい形、家族の形って思います？
1: 家族ですか、
0: うん、
1: うーん、やっぱり決まりはないですね、
0: うんうん、
1: だからもう夫婦も家族も含めて、あのこうならなきゃいけないとか、
0: うん
1: うん、それぞれみんな違うんですよね。
0: うんうん、
1: だから大体テストケースだったりとかね、こういう夫婦がね、
0: うん、
1: 一番幸せな夫婦だよなんてみんな思い込んだりとか決めたりとかするけど、そんなことはなくて、もうそのやっぱり家族それぞれが一番いい形を作っていくものだと思うんですよね。だからまあ別居婚とかもね、普通にあの今芸能人の人たちもそういうのやってる人たち、言わない人たちもね、うんうんうん、多かったりとかして、うん、でもそれでこう、うん、うまくいくんだったらそれはそれもありなんですよね、
0: うんうんうん、
1: 結婚っていう形に決まりは、まあもちろんそういうね、あの法律でね、
0: うんうん、
1: ちゃんと決められた、ね、婚姻っていう制度がありますけど、でも生活することっていうのファミリーっていうのは、まあ、子育ても含めて決まりはないですよね。
0: うん、
1: うん、だから変にこう執着しないっていうかね、うん、まあ自分の思いもどんどんね、月日とともに変わっていくと思いますけど、
0: うん、
1: 今は、うん、執着しないことっていうことですかね。日々変わっていくじゃないですか、あと、
0: まあそうですよね、
1: 自分の思いだけじゃなくて、うんうん、世の中も含めて、
0: そうですね、子供だって変わっていくし
1: ね、変わっていく、
0: うん、あまりこう、うん、こうでなきゃいけないって
1: 思いすぎるとね、
0: うんうん、よくないですよね、
1: うんうん、
0: 柔軟な形で
1: 今はこうだ、
0: うんうんうん
1: うん、でこうしていこうって、でも気持ちが変わったりするじゃないですか、人間だから。 で子育ても含めて今はこうだけど、もうその先はどうなるかわからないし、
0: うん
1: まあ、今娘は例えばアーティスティックスイミングで頑張ってやってますけど、まあその先また全然別のね方向に行く可能性だってありますからね、
0: うん、
1: 絶えず変わっていくっていうことを、まあ イコールこう執着しないっていうか、うん、ことを頭に入れておきたいなっていうのは思ってますけどね、
0: うんうんうん、子育ては、
1: うん、
0: 半卒業だっていうようなことを言ったらしいですね。
1: ああ、
0: はい、あの半分卒業だと、
1: うんうん、
0: この意味合いは、
1: あちょっとあの言葉的には、
0: うん、
1: 半卒業っていうのもおかしな言葉なんですけどねまあ、小学校の頃のようなあの子育ては、
0: うん、
1: もう卒業だっていうことですか
0: ね、うんうん、何から何までこう手をかけるっていうんじゃないということですね、
1: うん、そうですね、うん、子育てはずっと延々と続くんでしょうけどね、
0: うんうん
1: うんうんまあ、やり方方法がどんどん変わっていくっていう意味ですかね、
0: うん
1: うん、
0: すごく手をかけてたわけですね、うん、お父さんとしては
1: どうなんですかね、まあ、自分としてはもうね何でも一生懸命やってたつもりですけどね、うんうんうんうん、でも人のことを一生懸命やってあげること、うん、イコール自分のことを一生懸命やること、
0: うん、
1: っていうのはこうつながってるものだなっていうかね、
0: うん、
1: うん、そういった意味もあるんですけど、うん、子育て半卒業っていうのは、うん
0: うん、確かにあの手かけすぎると自分でやらなくなるんじゃないかっていうこともあるわけですね。
1: あ、それもありますね。
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: なんかあのね思うことは今ねいろんなこと興味持ってて花壇で、うんうんうんバラとかイチジクとか植えて、あのいつも木々とね触れ合ってるんですけど、まあ冬になるとまあねだいたい枯れるじゃないですか、
0: うんうん、
1: ね草木は青葉がもう全部ね、うんうんうん、枯れてなくなってそれでまた春になると育ってくるっていうかで自分が育ててるイチジクがねいろいろ水やったりとかやってたんですけど、
0: うん
1: うん、全然育たなくて実がねそれでまあ今年は40周年のツアーとかあって忙しくて、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、あんまりあの家に出たり入ったりしてたんですよだからあんまりこう手間かけてあげられなかった、
0: うんうん、
1: である時こうイチジク見たら実がなってんですよあれこれって手かけない方が育つんじゃないかみたいなね
0: うん、うん、
1: まあそれだけじゃないと思いますけどあそうかこれ手かけすぎっていうのも良くないなっていうかねうん自然って自然に育っていくものなんだなっていうのもね、
0: うんうん、
1: と感じたりとかしてね、
0: うん
1: うん
0: うんまあ、子育てにちょっとつながる部分が
1: つながる、うん、ものありますね、
0: うん
1: まあ、子育てっていうのも全部自分の人生にもつながってくるしうん
0: うんうん、
1: あんまりこうあの細かくいろんなこと気にしすぎても、うん、やっぱりよく逆にそれもよくないんだなっていうか、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: なんかほっとくことも一つのね、
0: うん
1: うん、子育てに育ちにつながっていくのかっていうね、
0: うん
1: うん、を感じましたね、
0: うん、自立させるっていうような部分も必要だいうことですよね。
1: そうです ね、うん
0: 、まあ子育てをやめるわけじゃないと、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: だからそういう形もある程度必要だろうと、
1: うん、
0: いうことですよね、
1: うん
0: うん、
1: ほっとくこ と、
0: うん、
1: イコールこう自立することにもつながる、
0: うんうん、
1: まあ究極の子育ては親が死ぬことだって言いますからね、
0: うん、
1: 親が死んで初めてまあ自分もそうですけど、
0: うん、
1: 親が亡くなった子天国行ったことによってまあ学んだっていうか、
0: うん、
1: ああ自分でやんなくちゃいけないんだっていうね、
0: うんう
1: ん、まあそんなこともありますよね、
0: うん、
1: だから死ぬまで子育てなんでしょうけどね
0: ああそういうことですね
1: で最後は究極の子育てを、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、
1: 天国に行くってことですよ、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですね
1: うん
0: 今日は本当長い間 ありがとうございました。

0: いや、こちらこそ
1: どうも
0: あり
1: あり
0: がが とと うご
1: う
0: ざい
1: ござい
0: ま
1: まし
0: した
1: 。
2: 言葉の贈り物、ロックシンガーで俳優のダイヤモンドユカイさんのインタビューでした。ユカイさん、娘さんの夢を応援するために始まったそれぞれの別居生活で、パパとして、息子さんにね、一生懸命手をかけたり、あえて距離を取って見守ったり、そして家事に奮闘する様子をお話しくださいました。ずっと死ぬまで子育てということで、とても興味深いお話ありがとうございました。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターでした。ではここでお話にも出てきましたが、ダイヤモンドユカイさんが1988年に公開され、出演した日米合作映画東京ポップの中の曲、お送りしましょう。ユカイさんの歌でヒロズソング。

ダイヤモンドユカイさんの歌でヒロズソングお送りしました。ユカイ流子育てを聞いてくれと題して、4時台は言葉の贈り物ダイヤモンドユカイさんのお話でした。では今日5月29日金曜日の誕生日の花と花言葉です。今日の誕生日の花は節穀。花言葉はあなたは私を元気づけるです。節穀は暖かい地方の山の常緑樹の林で、木の上や岩の上に着生する卵化の植物。節穀はピンクや黄色の大きな花が見事なデンドロビウムの仲間なんですね。デンドロビウムに比べて小柄ですが、江戸時代から栽培され、さまざまな園芸品種が生まれています。名前は、漢名を音読みした石穀が詰まったもので、中国では古くから煎じて薬として用いられてきました。花言葉、あなたは私を元気づけるも、この元気や長生きを念じてつけられたものなんでしょうかね。今日5月29日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。元気いっぱいな一年を送れますように。では続いてラジオ深夜便からのお知らせです。北海道で行われるラジオ深夜便の集いのご案内です。北海道北部宗谷地方の浜頓別町で6月28日日曜日にラジオ深夜便の集いを開催します。明日への言葉講演会のゲストは北海道大空町出身の講談師神田山陽さん。アンカーを囲む集いでは後藤茂吉アンカーと森田美幸アンカーのトークをお楽しみいただきます。日時は6月28日日曜日午後0時半開場、開演は午後1時です。会場は浜頓別町多目的アリーナ。ラジオ深夜便での放送は NHKAM で7月31日金曜日を予定しています。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。 NHK 旭川放送局のホームページにある専用フォームに必要事項を入力してお申し込みください。1件で2人までご入場いただけますが、ご応募はお一人様1件に限らせていただきます。締め切りは6月9日火曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきます。詳しい内容は NHK 旭川放送局のホームページに掲載していますので、どうぞご覧ください。それではここで時間まで曲をお送りしましょう。藤原道山さんの尺八演奏で始まりの音。

0: NHK ラジオ深夜便、今夜は福島発ラジオ深夜便です。旅する食べる福島県と題して、夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はテーマトーク、伝えたい福島のこの土地この味、アニメーション監督片渕素直さん。1時台はお便りとリクエスト曲、福島ゆかりの歌をお送りします。2時台は歌で旅する福島県、浜通り、中通り、会津、それぞれにゆかりの曲をお送りします。3時台はインタビューです。南相馬に暮らしてと題して、作家ユー・ミリさんのお話。後半はアンカーを囲むつだい、桜井陽子アンカーと高橋敦之アンカーの5月16日福島県伊達市でのラジオ深夜便の集いよりお送りします。4時台は明日への言葉講演会です。福島で出会った人と食材、料理家栗原晴美さんです。今夜の担当は福島放送局の東健アナウンサーがお送りします。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜からここまでのみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子でした。また来月6月25日にお会いしましょう。時刻まもなく5時です。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月29日金曜日の毎朝、増島貴史です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより島根県から、地域に残された和歌を題材にした合唱曲が完成したそうです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは肺がん検査と治療の最新情報。今朝は体に広がるがん細胞を叩く薬物療法です。5時台後半はお便りと音楽の時間です。今週皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。
0: 東京渋谷のこの NHK のスタジオから外が見えているんですけれども、はい、東の空ね、朝日が昇ってきてるんですが、ちょっと湿度が高いんでしょうかね、かなり見通しが悪い感じになってますよね。さあお便りもね届いてますね。
1: はい、群馬県にお住まいの野菜大好きさん、70代の方。我が家のジャガイモと玉ねぎを収穫しました。去年より2週間ほど早いのですが、どちらもしっかり実っていました。新玉ねぎのスライスと蒸した新ジャガ、どちらもシンプルにいただき、初夏の味わいを楽しみました。コロナ禍から見よう見まねの野菜作りを始め、ずいぶん種類も増え、収穫の嬉しさにはまり、夏野菜もこれから楽しみですといただきました。
0: わー、いいですね。取れたて美味しいでしょうね。農業を営んでる方、それから家庭菜園楽しんでる方、またねお花など園芸やってらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、皆さんのところどうでしょうか。いろいろね、出来栄え、そして気候の影響などもありましたら、ぜひメッセージでお寄せください。 SNS などお待ちしております。ではこの時間のニュースから参ります。三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出された40代の男の容疑者は、事件数日後に海外に出国して東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。警察は今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。今月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人と、現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕され、警察は事件を主導した疑いがあるとみて、新たに40代の男の容疑者の逮捕状を取り、行方を捜査しています。これまでの警察の調べで、40代の容疑者は夫婦のうち夫と知り合いで、秘匿性の高い通信アプリで夫婦に指示を送っていた疑いがあることが分かっています。事件前には神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入して、夫を通じて実行役だった高校生らに渡したとみられ、捜査関係者によりますと、高校生の一部は調べに対し、数百万円の報酬を約束されていたと供述しているということです。容疑者は事件の数日後に成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性がありますが、詳しい足取りは分かっていません。このため警察は指名手配をして、今日にも名前や顔写真などを公開する方針で、海外の当局とも連携して行方を捜査することにしています。
1: 最悪の場合、死者が1万8000人に上ると想定される首都直下地震について、今後10年間で死者を半数以下に減らす目標などを定めた防災対策の基本計画の案を政府がまとめたことが関係者への取材で分かりました。1都3県の全市区町村などを対象の地域では、感震ブレーカーをおおむね設置することを盛り込むなど、火災対策に重点的に取り組むとしています。国の検討会が去年12月に見直した被害想定によりますと、首都直下地震が起きた場合、最悪で死者は1万8000人、全壊・焼失する建物は40万2000棟に上るとされています。政府は被害想定の見直しを受けて、 減災目標や対策を定める基本計画の改定作業を進め、このほど新たな計画案をまとめたことが関係者への取材で分かりました。計画案では、今後10年間で死者数と全壊・焼失する建物の数を半数以下に減らすことを目標にしています。これを達成するために、被害のおよそ7割を占める火災の対策に重点的に取り組む方針で、揺れを感知してブレーカーを落とす感震ブレーカーを、東京、神奈川、埼玉、千葉の全市区町村を含む1都9県の対象地域では、おおむね設置することを目標として盛り込んでいます。前回11年前の計画時に定めた目標の 25% から大きく引き上げる方針です。さらに住宅の耐震化もおおむね完了させるとしています。

0: 一方、中央省庁が業務を継続するための一時的な機能移転については、今後見直される政府の業務継続計画の中で盛り込む方針です。首都直下地震の基本計画は閣議決定を経て公表される見込みです。
1: アジアや欧米の防衛担当の閣僚らが安全保障の課題について話し合うアジア安全保障会議が今日からシンガポールで始まります。今月米中首脳会談が行われ両国の接近も伝えられる中、アメリカがどういったメッセージを出すのかやアジアの国々の受け止めなどが焦点となります。会議では緊張が続くイラン情勢によるアジアへの影響や台湾や南シナ海など地域の安全保障の課題などについて意見が交わされるほか、二国間や多国間の会談も行われる見通しです。また明日はアメリカのヘグセス国防長官が演説する予定で、今月米中首脳会談が行われ両国の接近も伝えられる中、どのようなメッセージを打ち出すのかやアジアの国々の受け止めなどが焦点となります。さらに高市総理大臣が今月自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針を表明したことを受けて、この地域での日本の役割についても関心が高まっています。一方、中国は去年に続いて国防省の参加を見送り、今年は国防大学の教授を団長とする代表団が出席する予定です。熊本地震で被災し建て替えが行われた熊本県八代市の新庁舎の工事をめぐり、建設会社側から受け取った現金のうちおよそ2000万円を第三者名義の口座に移して隠したとして市議会議員ら3人が再逮捕された事件で、昨日新たに逮捕された51歳の容疑者がジャーナリストを名乗って市の職員に接触していたことが分かりました。熊本県八代市の市議会議員成松幸男容疑者54歳ら3人は、熊本地震で被災し建て替えが行われた八代市の新庁舎の工事をめぐり、建設会社側から賄賂として受け取った現金6000万円のうちおよそ2000万円を東京のウェブ制作会社の口座に移して隠したとして組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕されました。また現金を口座に移す手助けをしたとして住所職業不詳の伊藤拓也容疑者51歳ら3人も新たに逮捕されました。警視庁などは議員らが資金洗浄を行った疑いがあるとみています。新庁舎の建設工事をめぐっては捜査とは別に市議会も百条委員会を設置して調査を進めていますが、新たに逮捕された3人のうち伊藤容疑者が偽名を使いジャーナリストを名乗って建設に関わった市の職員などに接触していたことが分かりました。この職員は百条委員会で入札の評価基準が特定の業者に有利になっていたなどと証言していて、警視庁などは捜査や百条委員会の中でどのような証言が出るのか事前に探る狙いがあったとみて調べています。認否については明らかにしていません。次のニュースです。極めて高性能な最新の AI をめぐって悪用された場合の深刻なリスクが懸念される中、日本のメガバンク3行がアメリカのオープン AI の最新 AI モデルを利用できる見通しとなったことが分かりました。 AI をめぐっては OS 基本ソフトなどの脆弱性を特定できる能力が極めて高い最新のモデルが開発され、サイバー攻撃に悪用された場合金融システムなどに深刻なリスクをもたらす恐れがあるとして、日本の金融機関でも対策が課題となっています。関係者によりますと、こうした中、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行がアメリカのオープン AI の最新 AI モデルを利用できる見通しとなったことが分かりました。オープン AI が開発した新たな AI モデルについて、専門機関の間ではアメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発したクロード・ミトスに匹敵する性能があるという見方もあります。メガバンク3行としてはオープン AI のモデルを通じてシステムの脆弱性の検出を急ぐとともに、 高度なサイバー攻撃を受けた場合の防御策の検討に活用するとみられます。一方、メガバンク3行はクロードミトスについても利用できるようになる方向で調整が進んでいて、 AI 開発をリードする2社のモデルを使って深刻なリスクへの備えをいかに早く構築できるかが焦点となります。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日、交流戦の6試合が行われました。阪神対日本ハムは日本ハムが4対2で勝ちました。日本ハムは3連勝で勝率を5割に戻しました。阪神は今シーズン初の3連敗です。ヤクルト対西武は西武が8対0で勝ちました。西武は引き分け1つを挟んで4連勝でパリーグの単独首位に立ちました。ヤクルトは完封負けで引き分け1つを挟んで3連敗です。巨人対ソフトバンクはソフトバンクが8対4で勝ちました。 DeNA 対オリックスは DeNA が3対1で勝ちました。広島対ロッテはロッテが6対3で勝ちました。ロッテは3連勝です。中日対楽天は中日が2対1で勝ちました。中日は逆転勝ちで3連勝です。楽天はリリーフ陣が踏ん張れず3連敗、負け越しが今シーズン最多の10になりました。プロ野球の結果でした。
2: ここまで三橋陽希アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円24銭から27銭となっています。1ユーロは185円48銭から49銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より24ドル69セント高い5万668ドル97セントとなっています。ナスダックの株価指数、前日より 242.736 上がって26,917.471 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。
2: 千葉の大作清隆さん、ポストで湯上がりに汗をかくようになりました。そんな、ね、メッセージですね。
3: はい、昨日は本当に湿度も高かったので蒸し暑かったと思うんですけれども、ね、まあ、その湿度がこの時間も高くて、水蒸気がこう、はい、空気中にこうたっぷりある状況で、今関東地方はこう霧かもやが発生しているところが多くなっているんですね、はい、東京渋谷もかなり見通し悪いですが、
2: そうですよね、
3: はい、関東や北日本に今濃霧注意報も出ています。車の運転なども十分注意をしてください。今朝は北海道から北陸、そして紀伊半島で雨の降っているところがあります。昨日午後から北日本や北陸で広く雨が降りました。この時間東北の雨は収まっていますが、前線が通過している北海道の東部根室周辺では本降りの雨が降っています。昨日は全国的に雲が多かったんですが、今日は次第に晴れの範囲が広がってきそうです。日中は高気圧に覆われて西日本、東日本は晴れて日差しが戻るでしょう。北日本の雨も午後には次第に止む見込みです。ただ北海道の北にある低気圧が発達するので、北または西寄りの風が強まりそうです。東北の太平洋側では暴風レベルの強い風が吹く恐れもありますので、お気をつけください。そして日中の気温、今日は地域によって傾向が変わりそうです。早い時間から晴れる関東から西では昨日よりも気温が上がって、28度前後ですとか、特に関東は北寄りの風が吹き降りるフェーン現象、30度以上真夏日になるところも多くなりそうです、
2: はい、
3: 一方北日本と北陸は北風と上空の寒気の影響で気温が上がりません。昨日より5度から10度と5度から10度くらいと大幅に低く、季節が戻るところもありそうです。旭川昨日より11度低い15度、4月下旬並みになりますので服装に注意してください。そして台風6号ですね、今発達しながらフィリピンの東の海上を北上しています。この後暴風域を伴って6月1日月曜日から2日火曜日頃にかけて強い勢力で沖縄や奄美に接近する見込みです。沖縄や奄美では週明け大荒れの天気、海上は大しけとなりそうです。その後3日水曜日にかけては進路を東寄りに変えて九州や四国に近づく可能性があります。西日本の各地、また東日本も太平洋側では大雨となる恐れもありますので、6月のスタート、台風の影響に注意警戒が必要です。 では今日日中の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島30度、高知32度、福岡26度、松江25度、松山名古屋29度、大阪28度、広島東京31度、金沢23度、新潟24度、仙台25度、秋田昨日より8度低い20度、札幌は昨日より6度低い17度、釧路は19度です。土日週明け月曜日にかけては各地で暑さが続きます。東日本や西日本では真夏日が続くところもありますのでお気をつけください。全国の気象情報でした。
2: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ金曜日の毎朝5時17分です。ここからは毎朝だより、島根県隠岐諸島海士町にお住まいの村尾茂樹さんと電話がつながっています。村尾さん、おはようございます。よろしくお願いします。
4: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
2: さあ今朝の海士町、外の様子いかがでしょう。
4: はい、少し雲が厚くて風が吹いております。はい、そのような中、ウグイスなど鳥のさえずりがありまして、今日も一日が始まるんだなということを感じております。
2: 鳥のさえずりもいいですね。さあ隠岐諸島からの話題、今朝はどんな話題でしょうか。
4: はい、今回は海士町の人たちが作った合唱曲についてお話しいたします。
2: はい、
4: 昨年、令和7年ですが、後鳥羽上皇の和歌を題材にした歌を紡いでという合唱曲が誕生いたしました。
2: 後鳥羽上皇の和歌を題材ということなんですが、この海士町と後鳥羽上皇のゆかりから説明していただけますか。
4: はい、海士町は、隠岐諸島島前の中之島を主体とする自治体です。漢字で島の構えと書いて、島前、中之島は、大中小の中、中という字にカタカノの、そして島と書きます。この海士町を語る上で欠かせないのが後鳥羽上皇のご存在です。
2: はい、
4: 上皇は日本史で学ぶ通り、今からおよそ800年前、鎌倉時代初めの承久の乱の後、今の海士町に移られました。
2: はい、
4: 上皇はおよそ、19年間島で暮らし、その間約800の歌を詠んだと伝わります。この和歌の中には当時の海士町のゆったりした風景が読み込まれていて、島の豊かさを改めて感じさせてくれます。今回作りました合唱曲歌を紡いでは、後鳥羽上皇の和歌に読み込まれている島の姿をより多くの人に届ける活動としております。歌っているのは、これまた海士町の町民のコーラスグループ後鳥羽ハーモニーです。
2: 後鳥羽っていうのはひょっとして後鳥羽上皇のことですか。
4: あ、そうなんです。海士町の人は、後鳥羽上皇のことを、親しみを込めて今では後鳥羽さんと呼んでいます。
2: はい、
4: そこから取って、後鳥羽ハーモニーです。歌詞と曲は海士町内で、後鳥羽上皇の和歌を広めている活動しているメンバーや、町の学校に関わる関係者などで、作りました。
2: これどんな曲なのかちょっと気になるんですが。
4: はい、歌詞の中には、後鳥羽上皇が隠岐で詠まれた、その代表作遠島音百詩に読み込まれている、和歌が織り込まれています。夕涼み足の葉乱れ夜波に、蛍数層天のいさりび、秋去れば糸度思いを増しばかる、この里人の袖も梅雨けき、そして、我こそは、新島森よ沖の海の荒き波風心してすけ、この3種を入れております。このうち、歌詞の中では初めに出てくる、夕涼み足の葉乱れ夜波に、蛍数層天のみさりびの歌からは、上皇のお住まいから見える島人の寮の様子が伺えます。後鳥羽上皇の仮御所は元福寺というお寺でした。このお寺の入り口は浜辺に面していたと伝わります。この歌からは夏が近づくちょうど今頃の季節に夕涼みに外に出ると、いさびを焚いて漁をしている島人の様子が見える、それはまるで蛍が集まってくるようにゆらゆらと海面を揺らしているという、 800年前の島人の暮らしの一場面とも言えますね。
0: 生き生きとした島の風景が浮かんでくるような歌ですね。この曲どのようにすると聞くことができますか？
4: はい、海士町の、コーラスグループ、ゴトバーハーモニーのインスタグラムにアクセスしていただくと、映像と歌詞付きで歌を聞くことができます。上皇の和歌を文学作品としてではなく、800年前の海士町の風景を写したものを捉えて島の豊かさを伝える曲となっているんですよ。
0: はい、スマートフォンなどで検索すると聞けるということですね。
4: ああ、そうですそうです。
0: はい、そのゴトバンハーモニーという合唱団ですが、町民の皆さんということですけど、どのようなメンバーなんでしょうか？
4: はい、ゴトバンハーモニーは歌を紡いでの制作に携わってきたメンバーに加えて、島に暮らす有志で去年結成されました。もともと島の住民の方はもちろん、移住者やそれから今島が力を得ている大人の島留学生というお試し移住の人たちも含めて、現在は30人の団員がいます。団員の人に話を聞いてみると、上皇の和歌をまさか歌にして歌うとは思わなかった、歌を通して友達も増えたし、町の文化を伝えることを楽しみながらやってますよと答えてくれました。団員同士合唱を通して新たな縁ができ、この島の次の文化活動につながっていく様子を上皇様も温かく見守ってくれていると思ってます、
2: 今後はどんな活動を予定されてるんでしょう？
4: はい、現在2曲目のオリジナル楽曲の制作に取り掛かっています。今年の秋にはお披露目にできそうなんですが、分かってやっぱり歌なんだなと思ってます。
2: なるほど。
4: はい、上皇の和歌文化を学ぶという視点を大切にしつつ、歌って楽しむという要素を取り入れて人と人の縁をつなぐというこの活動を応援していきたいです。
2: はい、島根県海士町の村尾茂樹さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
0: 時刻は5時23分です。音楽です。花田雄一郎さんと小野敦子さんで、片っぽちゃんと片っぽちゃん。

0: 迷っちゃった。
1: 見つけた、片っぽちゃん。
0: 僕、色が違うよ。
1: ねえねえ、片っぽちゃん。
2: 私、模様が違うよ。
1: もしもし、片っぽちゃん。

0: 花田雄一郎さんと小野敦子さんの歌で片っぽちゃんと片っぽちゃんお聴きいただきました。
1: 時刻今ちょうど5時26分になったところです。はい、今朝は各地場所によってね、こうムシムシするような感じを持ってらっしゃる方と、結構ね気温がねあまり上がらないという地域の方といろいろいらっしゃる。

0: 雨降りの朝です、ね、ここ雨降ってるんですね、うん、味噌汁の具に使うさやえんどうの筋取りをしながら聞いていますという、ね、メッセージいただいています。それから工藤さん、旭川15度かということでね、この方も北海道の方ですね、冬用のパジャマで、我慢してますっていうことで、
1: そうですか、
0: いやー、もうね、もう本当にその夏用の半袖にしてもね、暑いぞっていう方も地域によってはね、いらっしゃると思いますが、ハッピービレッジさん、本当に日本列島気温の寒暖差激しいですねっていうね声ですね。
1: はい、それからこちら季節のお便りファックスでいただきました。福井県にお住まいののりこさん80歳の方です。昨日ほうば飯を作りました。こちらでは昔から田植えの終わるこの時期に作ったものです。
0: あ、
1: 裏山にほうばを取りに行き、ほうばにきな粉を乗せて、その上に塩を入れた温かいご飯を乗せ、またその上にきな粉を乗せます。でほうばを巻いて炊飯ジャーを保温にして、その中に入れ軽く重しを、5時間ほど経つと出来上がりです。とっても美味しかったですといただきました。昨日木曜日の毎朝だよりでは岐阜県のほうば寿司を取り上げましたので、うんうん、ちょうどね各地でそんな時期ということでしょうか ね、
0: あの地域によってやっぱりその田植え、こう地域の人やね家族とね一緒に行って、はい、でその後みんなで食べる食事って結構地域ごとにあると思うんですよ ね、
1: そうですね、
0: どんなものなのかな、そんなね、お便りもよろしかったらまたぜひお寄せいただければと思います。さあ時刻まもなく5時29分になるところです。5月29日今日は何の日です。昭和17年1942年5月29日歌人与謝野晶子が亡くなりました。65歳でした。晶子は歌集乱れ髪で情熱的な歌人として知られるようになり、日露戦争に従軍する弟に送った君死にたもうことなかれの詩で社会的に大きな反響を呼び起こしました。歌人与謝野晶子死去昭和17年1942年です。
1: 昭和28年1953年5月29日、イギリスの登山隊が世界で初めてエベレストの登頂に成功しました。登頂したのは登山家のエドモンド・ヒラリーとシェルパの天神ノルゲーの2人です。イギリスでは数日後にエリザベス女王の戴冠式を控えていたこともあって、イギリス隊登頂成功の朗報に国中が沸き立ちました。エベレスト初登頂、昭和28年1953年です。
0: 昭和63年1988年5月29日アメリカのレーガン大統領がモスクワを訪れ、ソビエト連邦のゴルバチョフ書記長と首脳会談を行いました。首脳会談の最終日には中距離核戦力全廃条約の批准書が交換され、直ちに発行されるなど東西冷戦時代の雪解けムードを印象付けました。モスクワでレーガン・ゴルバチョフ会談、昭和63年1988年です。
1: 平成24年2012年5月29日ミャンマー民主化運動の指導者アウン・サン・スー・チーさんが世界経済フォーラムに出席するためタイを訪れました。24年ぶりとなる外国訪問でした。スーチーさんタイ訪問、平成24年2012年です。5月29日今日は何の日でした。
0: さあ時刻5時31分です。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほどの毎朝だよりでウグイスの声が聞こえるというね、声がありましたけれども、鳥といえば昨日私カモの親子を見ました。
0: カモ、
2: はい、どこで見たかというと、ここ NHK 放送センターの中の中庭です。あの池が あるんですけど、窓越しから親ガモと子ガモが7、8羽見ませんでした。
0: いや気がつきませんでしたね。
2: あのもう人だか

0: ができていて、
1: はいはい、
0: 何かなと思ったら親子のカモが、かわいい、みんな写真撮ってました
1: 子ガモってすごくかわいいですよね親ガモの後ろをねずっとついていくね、
0: よちよち歩いていて、うんうん、であのカモって5月から8月にかけてが繁殖期なんですね。でこの時期こうお散歩したりお引っ越しをするという時期なんですね、はいはい、まあ、この時期ならではの光景だったんですけれどもね、はい、まあ、今日はカモには暑すぎるかもしれません。気温をお伝えしていきますね、
1: はい
0: 今日地域によっても気温の傾向変わりそうです、ええ、朝は今日もこの時期としては高め、6月中旬から7月並みのところが多くなっています。東北南部から九州では20度前後、雨が降った秋田は昨日より5度くらい低く16度台、まあ、それでもこの時期としては気温が高いので朝がこう一番過ごしやすいというところも多いかもしれません。日中は早い時間から晴れる。関東から西では昨日よりも気温が上がって28度前後、特に関東は北寄りの風が吹き降りるフェーン現象で30度以上真夏日になるところが多くなりそうです。ただ今日はカラッとした風が吹くので湿度は低めとなりそうです。日差しは強いので日傘や帽子を使うようにしてください。一方北日本と北陸は昨日より5度から10度くらいと大幅に低くなりそうです。おととい真夏日、昨日夏日だった秋田は今日20度止まりとなりそうです。服装には注意をしてください。そして天気は今日、全国的に雲の多かった昨日に比べると晴れて、日差しの戻るところが多くなりそうです。西日本、東日本は青空が広がります。北日本の雨も午後には次第に止む見込みです。ただ北海道の北にある低気圧が発達するので北または西寄りの風が強まりそうです。東北の太平洋側では暴風レベルの風が吹く恐れもありますので交通への影響にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、奄美は晴れますが沖縄では雷雨があり先島諸島は午前中激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿、北陸朝まで雨のところも日中は晴れてくるでしょう。東海、関東甲信も日中は日差しが戻り暑くなりそうです。ただ午後はにわか雨に注意してください。午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。東北地方、雨は朝までのところが多く次第に晴れてきますが風の強まりには注意が必要です。北海道も次第に晴れますが北部を中心に日中も雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇28度、鹿児島30度、高知32度、福岡26度、松江25度、松山名古屋29度、大阪28度、広島東京31度、昨日より5度くらい高くなります。金沢23度、新潟24度、長野25度、仙台も25度、札幌17度、釧路は19度です。土日も晴れて暑さの続くところが多くなりそうです。全国の気象情報でした。
1: もうね SNS でも淵岡さんの一発ギャグコーナーって呼ばれそういうコーナーじゃないですね。
0: 気象情報ですね、はい。
1: 余白さんからはねカモカモだと予想したのに違ったという声残念でした。セントラ GTS さんはカモのダジャレたくさんカモンカモンということで、リスナーの皆さんが期待しておりますので引き続き、はい、よろしくお願いいたします。気象情報内岡由美さんでした。さあ時刻5時35分です。続いて健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは肺がん検査と治療の最新情報。がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは体に広がるがん細胞を叩く薬物療法です。肺がんの治療ではどんな場面で薬が使われますか？
3: はい、主には全身に広がったがん細胞を抑える目的や手術後の再発予防に使われています。手術や放射線治療は目に見えているがんに対する治療ですが、薬物療法では体に潜んでいるがんをやっつけることができます。この20年ぐらいで新しい薬がたくさん承認されて肺がんの薬物療法は劇的に進化しています。
2: 薬物療法が劇的に進化しているとぜひ知りたいです。新しい薬が増えたということですが、どんな薬があるんですか？
3: はい、がん治療に使われる抗がん剤にはいくつか種類があります。 一番古くから使われていて、治療のベースになるのは化学療法、殺細胞性抗がん剤とも言われている薬剤で、 DNA などに作用して増殖細胞を殺す薬剤です。その他に今は分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など新しい薬が使われています。
2: 聞いたことがない名前の薬もありました。よく抗がん剤で髪が抜けるなどと聞きますが、副作用がとても強い薬ということですよね。
3: 髪の毛が抜ける、強い吐き気があるというのは、主に化学療法の副作用です。化学療法の薬は、がん細胞だけでなく、正常な細胞でも増殖を抑えるという効果があるので、髪の毛が抜けたり、強い吐き気が起こったり、副作用が強く出ます。また白血球など血液の細胞が減ることも注意が必要です。一方、分子標的薬というのは、がんの原因となっている遺伝子変異に効く薬剤で、正常な細胞には影響が少なくて、副作用は比較的少ない薬剤です。ただし、肺炎を起こすようなこともありますので、注意は必要です。
2: がん細胞にだけ効く薬というのもあるんですね。副作用が少ないというのもありがたいです。
3: そうですね。ただまだ全ての肺がんに対して対応する分子標的薬があるわけではないんです。そのため分子標的薬を使うには、まず遺伝子変異検査を行ってがんのタイプを正確に把握する必要があります。対応する遺伝子変異が見つかれば、その薬剤を使うことができます。
2: そしてもう一つ、免疫チェックポイント阻害薬というものもありました。これはどんな薬ですか？
3: がんはですね、免疫細胞にブレーキをかけて、がん自体が攻撃されないように防御しているんですね。そのブレーキを外して、免疫力の力でがん細胞をやっつけられるようにする薬剤です。この薬が効きやすいかどうかも人によって変わるので、検査で調べてから使用します。自分の免疫が自分の体を攻撃してしまうという副作用があるので、管理に注意が必要です。
2: 副作用が起こったら薬での治療はできなくなるんでしょうか？
3: 命に関わるような副作用かどうかが重要です。間質性肺炎など命に関わる副作用の場合は、一旦中止して、その後の状況を見てですね、別の薬剤を使うかどうかを検討します。吐き気や皮膚の症状など命に関わらないような副作用であれば、副作用を軽減するようなマネージメントしながら治療を継続します。
2: 状況を見て薬を変えることもあるということですね。長期の入院も必要でしょうか？
3: がんの状態やどの薬を使うかによって様々です。副作用が強い点滴のお薬では1週間から2週間程度の入院を要する場合が多いでしょう。内服のお薬は通院で治療が可能なことが多いです。働きながら治療を続けている方もたくさんいます。
2: 通院で治療できる場合もあるんですね。
3: はい。薬が効きにくい人なのか効きやすい人なのか、また患者さんご自身の年齢やライフスタイル、何を大事にしたいか、どのくらいまで効果を狙うのかなどを考慮して、どの薬剤がいいかを提案します。不安な点やわからない点は、ぜひしっかり主治医の先生と相談して決めていく SDM、 シェアードディシジョンメイキングというのが重要です。
2: SDM、 共同意思決定でしたね。劇的な進化という話もありましたが、今後治療はどんなふうに進化していくんでしょうか？
3: そうですね、手術、放射線、薬剤、どの治療も負担の少ない優しい治療になってきています。根治ということまではいくかどうかは分かりませんが、確実に長生きできるようにはなってきています。最近ではですね、薬を変えながら治療を続けて10年以上私のところを元気に通っている方もたくさんいます。明るい材料は増えていると思います。
2: そして西尾さん、まずは早期発見、検査が大事ということですね。
3: はい、そうですね。40歳になられたら肺がん検診をしっかり受けるようにしてください。
2: 最後に今日のポイントをお願いします。
3: 薬の進歩で長生きも可能に。共同意思決定で納得いく治療を。
2: 今週は眼研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: さあ、健康ライフ、来週のテーマは紫外線汗トラブルを防ぐです。で、この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻5時42分になっています。先ほど田植えのあとね、どんな食事をしますかというようなお話をしましたら、早速三河みどりさんから X のポストをいただきました。日の丸弁当が嬉しかったです。両親が共働きで、子供の頃両親がお弁当に持っていく日の丸弁当、田植えや稲刈りの時のお弁当が食べられるのが嬉しかったです。日の丸弁当の梅干しで周りが赤くなったご飯を食べるのが嬉しかったです。あれなんでしょうね、美味しいんですよね。
0: 美味しいですよね。染みてるね。
1: ちょっと染みてるね、はいはい、色がついた。
0: そうですね、
1: 味のついたところ、はい、ありがとうございます。さあ、そして園芸やね、
0: はい、
1: いろいろおやりになっている方どうですかという話をしましたら、サカキョンさん、菜園のキュウリ、小さな赤ちゃんキュウリがなってきました。初収穫までもう少し、うん、そう思っていたら、昨日キュウリがたくさん取れたから初物をいただきました、うん、早速スティックマヨネーズでということで、うん、キュウリいいですよね、取れたてね。
0: 本当ですね、
1: 本当にみずみずしくて美味しくて、実は私も家庭でプランター、大きめのねプランターでやってるんですが、ちっちゃいね花はつき始めているので、
0: じゃあこれからですね、
1: ちょっとそろそろかなと思って、はい、実は私も楽しみにしております。こんにゃく母ちゃんさん、先週種をまいた花芽が出ましたということで、群馬の方ですね、はい、小さいね双葉がピョコピョコピョコピョコっていっぱい出ている、写真を一緒に投稿して、いますけれどもね、こう双葉が出てくるちょうどね種から発芽して芽が出た、可愛らしくていいですよね。背脂さん、うちでは去年豊作だったシソが元気で今年初収穫、卵焼きとそしてミニトマトを植えたよってことで、こちらもお写真添えていただいていて、ドーンと真ん中に大きな卵焼きがあって、でその周りにね、その取れたての新鮮な青々とした青じそを添えてらっしゃる写真、そしてもう片方にはミニトマト、黄色いね可愛らしい花がポツポツ、もうね咲き始めている、そんな写真もポストして、くださっています。皆さん、ね、ありがとうございます。
0: ワクワクしてる様子が、ねね、伝わってきます、
1: はい、
2: では音楽を一曲お届けしましょう。緑黄色社会で思い人。

0: 緑黄色社会で思い人、お聞きいただきました。今週は家庭菜園についてのお便りが多くて、皆さん緑黄色野菜も育てていらっしゃるかなということで緑黄色社会聞いていただきましたよ。
1: はい
0: 、はい、
1: 納得していただけたでしょうかさあ、ね、とてもいい曲ですよね、
0: はい、
1: そして、その緑黄色社会の前、にはですね、片っぽちゃんと片っぽちゃん、ね、はい、お聞きいただきましたら、ちょっとなんとなくイメージがあったんでしょうか。ニコライマロさんからポストいただいていて、おろしたての時のパートナーと離れ離れになっても同じ色デザインなら別の組とか気にしないでも左右は同じものになるからねっていう声、はい、これでもそうなんですよね、
0: まあ、そうですね、うん、
1: いくつかセットになってるものを買ったりすると、はい、最初はこれとこれがコンビだったって分かってるんですけど、そもそもだんだん分からなくなる
0: そうですねどっちがどっちの相方だったかなというね、
1: しかも片っぽに例えばちょっと穴が開いちゃったとか、ほつれちゃったとかいう時も、はい、もう片っぽ無事な方ちゃんと使えますからね。
0: あ、そうですね、はい、はいはい、あ、そうですね
1: 何の話をしてるんでしょうありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、はい、皆さんからのメールご紹介します。茨城県にお住まいの新山勝夫さん、80代の方です。春まだ浅い3月に妻と2人で撒いたジャガイモが育ち、根元を探りますと鳥の卵ぐらいのジャガイモが出てきました。それを入れた味噌汁の味が格別で、また豚肉と野菜の炒め物に入ったジャガイモの味も柔らかく、こでられねえうまさで、まあ、たまらない美味しさで、妻と二人土と戯れ、日々成長を続ける雑草に追いかけ続けられる日々、幸せに浸っている毎日ですといただいています、
1: ね、これからこのだんだん気温も高くなってきて、雑草との戦いって結構ありますよね。
0: そうですね、はい、花と仲良しさんは菜園に初めて春菊の種をまきました、
1: はいはい、
0: 順調に育ち、おひたしや汁物など楽しみました、うん、で今は菊そっくりの黄色い花が満開です。
1: あ、
0: うん、切り花にして湯飲みやコップに刺してみたら水揚げもよく、庭と同じように満開。私のこの菜園への意欲が続いてくれることを願う日々ですといただいています。
1: うーん、
0: お花もね、綺麗ですよ ね、
1: 味わうことができて、しかもお花もね、楽しむことができて、
0: 素敵ですね。
1: いうことですからね。
0: はい、そしておはがきを一通、神奈川県の70歳の妻さん、初めて投稿します。ラジオ深夜便を聞いて眠って、毎朝で目を覚ましています。今週5月の末で自営業のお店を終わりにすることにしました。これまで33年間お客さんのおかげでやってきました。夫にも感謝、

0: これからも健康で旅行にでも行きましょうといただいています。
1: お疲れ様でした。
0: では音楽をもう一曲お届けします。ビーズでメイ。

0: ビーズでメイお聞きいただきました。
1: 八割やくちゃんさん、ミニトマトを植えたら一緒にバジルやパセリを植えるのをおすすめしますよということでね、
0: はい、
1: 虫よけになりますしサラダの材料になります。
0: おー、そっか、ね、自家製野菜で、ね、サラダができると
1: 食べて相性がいいですし、はい、しかも植える時もね、一緒に植えておくといいということみたいですね、
0: はい、
1: さあこうしたね、園芸ですとか農業など取り組む方いらっしゃると思いますけれども、どうぞ熱中症ご注意いただきたいと思います。暑くなる地域ありますのでね、熱中症ご注意ください。そして警報や注意報など災害の種類や警戒レベルごと、これ5段階に再編をしたという新たな防災気象情報を昨日スタートしています。でこの自治体の対応とかですね、住民の方の受け止めなどについて私取材をしてまいりました。今日のですねちょっと先になりますけれども、8時3分頃からお伝えしますので、よろしければぜひお聞きください。さあ、時刻まもなく5時55分になるところです。暑い地域そしてね、肌寒い地域両方ありますので、それぞれに気候をぜひ注意をね、していただけたらと思います。時刻まもなく5時55分になるところです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。